0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: Journey yra amerikiečių roko grupė, susikūrusi 1973 metais San Franciske, Kalifornijoje. Pradžioje šioje grupėje buvo Santanos grupės nariai, tačiau vėliau kolektyvo sudėtis nekarta keitėsi. Didžiausios komercinės sėkmės Journey sulaukė 90 metyje, kai dideliais hitais tapo dainos Don't Stop Believing, Any Way You Want It, Faithfully, Open Arms, Separate Ways ir Wheel in the Sky. Any Way You Want It yra vienas populiariausių Journey hitų, kurį rasite 1980 metais. Pasirodžiusime grupės albume Departure. Perkamiausio Amerikoje singlų sąraše šis kūrinys pakilo į 23 vietą, o vėliau pateko į pačių įvairiausių filmų garso takelius ar žinomų firmų televizijos

reklamas. Būtent su Anyway You Want It baigėsi Charlie's Angel kino filmas su Drew Barrymore, Cameron Diaz ir Lucy Liu. Šio kūrinio melodija taip pat reklamavo McDonald's restoranus, Toyota ir Ford automobilius. Be to, jį dažnai yra paskutinė daina diskotekose tiems, kam virš 30, nes nemažai fanų teigia, kad pagal Anyway You Want It galima labai smagiai pasišokti.

legaliai parsisiųsti, naudojantis šio peer-to-peer tinklo paslaugomis, buvo galima jau pačioje 2000 metų pradžioje. Kaip daugelis jūsų žino, netrukus Napsterio kūrėjai buvo paduoti į teismą, kur pralaimėjo ir turėjo sumokėti milžiniško dydžio kompensacijas muzikos įrašų kompanijoms. I Disappear tapo paskutiniu įrašu, kurį Metallica išleido su grupėje vis dar buvusiu bosistu Jasonu Newstedu. Tačiau, nors šį muzikantą matome dainos vaizdo klipe, vietoj jo visas boso gitaro partijas įgrojo garsusis prodiuseris Bobas Rokas. Tikriausiai niekam nereikia priminti, kad I Disappear taip pat buvo įtraukta į kino filmo Mission Impossible 2 garso takelį.

Sveiki! Nesvarbu, kokį automobilį vairuojame, o gal jo ir visai neturime, pokalbio apie tai ko gero neišvengiame. Juk artimieji ir draugai pasiskundžia, kai kas nors automobilyje sugenda, arba pasidžiaugia taip pataisius. Ir tokiuose pokalbiuose greičiausiai skamba ne tik taisyklinga lietuvių kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokiuose pokalbiuose išvengti autoservisų žargonų. Žodį šarnyras reikėtų keisti į lankstas. Sensorius – tai jutiklis. Rečiau vartojama, bet kartais vis dar girdima svetimybė – glušitelis. Šio nevartotino skolino pakaitas – duslintuvas. Dar vienas retas žargonas – ryčiagas. Nors dauguma išgirdę šį žodį jo gali net nesuprasti, tai paprasčiausia pavarų perjungimo svirtis. Variklio dangtį įprasta vadinti kapotu. Nors šis žodis priskiriamas prie tarptautinių ir jo vartojimas leidžiamas, geriau rinktis jau minėtą junginį variklio dangtis. Taip pat galima sakyti antvožas, gaubtas. O štai variklio vožtuvas kartais vadinamas klapanu, tai nevartotina svetimybė. Ją dar galima keisti mielai skambančiu antkišeniu. Automobilio kėbulo nereikėtų vadinti kuzovu arba kuzavu. Vietoj žodžio faros sakykime tiesiog žibintai. Pat farnikai yra pažibinčiai. Automobilyje kai kurios smulkius daiktus mėgstame susidėti į dėtuvę arba daiktinę. Taip, būtent šie žodžiai yra neteiktinos svetimybės bardačiokas lietuviški atitikmenys. Juk į tą nedidelę dėžutę ir dedame daiktus. Pat žodis daiktinė puikiai apibūdina šio automobilio kampelio paskirtį. Netaip dažnai aptariamas automobilio detalės, begunokas arba trampliorius. Šie žodžiai žinoma žargonai. Jų lietuviški atitikmenys – skirstytuvas ir skirstytuvo skriejikas. Kai kibirkštis skirsto automobilis, tai trampliorius yra skirstytuvas, o begunokas yra skirstytuvo skriejikas. Dažniausiai tokių žargonų ir svetimybių galime išgirsti tada, kai automobilis sugenda ir vykstame jo taisyti, arba kai reikia praeiti technikinį. Žinoma, taip sakyti nereikėtų. Pirmiausia, tai techninė, o ne technikinė apžiūra. Antra, jos praeiti neįmanoma. Mat žodis praeiti reiškia ėjimą pro ką nors. Taigi nebent norime pasakyti, kad praėjome šalia techninės apžiūros centro. Tačiau norint gauti automobilio techninės apžiūros kortelę, į centrą reikia užsukti ir techniškai patikrinti automobilį arba atlikti techninę apžiūrą. Taigi nepraeikime pro šalį, patikrinkime savo automobilius ir važinėkime saugiai, o kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

atleisti tėvų meilį išties. Karui pasibaigus teks meluoti namie. Užtvankos jau braška, kaip mano smilkiniai, vežimėlių stipinai, meilės kariai, pakiklius milkavai.

0: dienos.
1: 11-asis studijinis ZZ Top albumas Eliminator, kuris buvo išleistas 1983-aisiais, yra pats sėkmingiausias iš Teksaso kilusio trio karjeroje. Praėjus 10 metų po jo išleidimo, autoritetingas žurnalas Rolling Stone šį įrašą įvardino kaip vieną iš 500 visų laikų geriausių albumų. Niekam nėra paslaptis, kad būtent su šiuo albumu ZZ Top pasirinko blues rocką apjungti su sintezatorių skambesiu, tuo užkariaudama didžiulę muzikos gerbėjų armiją. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše sutinkame singlu išleistą šio albumo dainą Got Me Under Pressure. Didžiojoje Britanijoje šią dainą melomanai rado 1985 metų Liepą išleistame The ZZ Top Summer Holiday EP

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Pro!

0: Reklama.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.

Oro uosto veikla buvo paveikta 14 skrydžių. Kai kurie Vilniuje turėjo leistis lėktuvai nukreipti į Kauną arba Rygą, dalis skrydžių atšaukta. Kilti turėjo lėktuvai taip pat vėlavo. Ribojimai panaikinti apie 3 valandą nakties. Kaip skelbė Lietuvos oro uostai, rizikingose aviacijai teritorijose fiksuotos navigacinės atžymos būdingos balionams. Seimas šiandien svarstys siūlymą išbraukti konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Diskusijos šia tema prasidėjo Jungtinėms valstijoms pranešus apie galimybę dislokuoti branduolinius ginklus keliose NATO rytinio sparno šalyse Europoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rock.

0: klasikinio roko legendos.
1: Osmozis yra britų sunkiojo metalo atstovo Ozzy Osbourne albumas, išleistas 1995 metų spalio 24 dieną. Tamsos kunigaikštis prieš keletą metų buvo skandalingai pareiškęs, kad išeina į pensiją, tačiau prieš įrašant albumą Osmozis, Ozzy pagalbos kreipėsi į garsų gitaristą Steve Vai. Deja, vėliau į kūrybinį procesą įsisukus apsukrei Ozzy žmonai Sharon, beveik visos kartu įrašytos dainos buvo atmestos ir į Osmozis pateko tik viena su Steve Vai įrašyta daina My Little Man. Netrukus Steve Vai pakeitė ilgametis Ozzy bendražygis Zakas Wildas, prie kurio taip pat prisijungė iš Black Sabbath vėl pabėgęs bosistas Geezeris Butleris. Vieną didžiausių albumo Osmozis hitų I Just Want You Ozzy Osbournui sukurti padėjo žymus kanadiečių kilmės muzikantas ir dainų autorius Jamesas Douglasas Wallensas, bendradarbiavęs su Aerosmith, Alice Cooperiu, Kiss, Scorpions ir Brian Adamsu.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7:00. Virš Vilniaus oro uosto praėjusią naktį buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Jie maždaug po vidurnakčio galiojo apie 3 valandas, vėliau buvo atšaukti. Anot oro uosto atstovų ribojimai įvesti dėl iš Baltarusijos vykdytos hibridinės atakos, kai rizikingos aviacijai teritorijose užfiksuotos navigacinės žymos, būdingos kontrabandininkų balionams. Buvo paveikta apie 20 skrydžių, dalis jų atšaukti, dalis lėktuvų turėjo leistis Kaune. Tokiu būdu Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos, pastarąjį kartą tai vyko birželį. Iš viso šiemet dėl balionų sostinės oro uosto veikla strigo apie 10 kartų. Lietuva šiuo metu neturi priežasčių naikinti sankcijų Baltarusijos režimui, nes Minskas nekeičia savo elgesio, sako Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Tokia anot jo yra ir Europos Sąjungos pozicija. Prieš tai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas ruošia didžiulį susitarimą su Baltarusija dėl trašų pirkimo. Praėjusią savaitę Minske vėl apsilankius amerikiečių derybininkui diktatorius Lukašenka paleido dar 25 iš maždaug 1000 turimų politinių kalinių. Tačiau Baltarusija toliau remia Rusijos karą prieš Ukraina bei vykdo hibridines atakas prieš Lietuvą ir kitas kaimynes. Jungtinės valstijos, Danija ir Grenlandija šiandien planuoja pasirašyti pasiektą saugumo susitarimą dėl šios Arkties salos saugumo. Pasirašymas numatytas New York'e vykstančios Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijos paraštėse. Susitarimo detalės neskelbiamos, anot ekspertų, tikėtina, kad Jungtinės valstijos vėl atidarys Danijos autonominėje Grenlandijos saloje, ten kadaise jau buvusią karinę bazę, dislokuos dalį savo karių. New York'e prasidėjusios generalinės asamblėjos sesijoje šiandien kalbos sakys ir Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda, kreipdamasis į pasaulio šalių lyderius, jis ketina paliesti globalinio saugumo, istorinės atminties temas. Minint holokausto aukų Lietuvoje atminimo dieną, Vilniuje vyks simbolinė atminties kelio eisena. Joje dalyvaus apie 1500 moksleivių bei mokytojų iš sostinės ir kitų miestų. Holokausto aukų atminimo renginys prasidės Panerių memoriale. Tuomet dalyviai iš Panerių geležinkelio stoties vyks į Vilnių ir čia eisena tęsis iki Rūdininko aikštės sostinės centre, kur vyks minėjimas. Šiandien minima tarptautinė diena be automobilio vainikuoja Europos judumo savaitę. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Visą savaitę didieji šalies miestai organizavo įvairias judumo iniciatyvas ir renginius. Ši iniciatyva kasmet kviečia miestus ir jų gyventojus iš naujo pažvelgti į kasdienius keliavimo įpročius ir išbandyti tvaresnius judėjimo būdus. Lietuvos miestai bei transporto valdytojai šią progą šiandien paruošė išskirtinių akcijų ir renginių gyventojams. Vilniuje, Kaune, Utenoje, Jonavoje viešasis transportas keleiviams bus nemokamas. Vietiniams traukinių maršrutams taikoma 90% nuolaida bilietams. Bolt paspirtukų platforma siūlo specialų planą, leidžiantį pusvalandį važinėti paspirtukais už 1 centą.
3: Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, daug kur protarpais palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. Šįryt vietomis tvyro rūkas, oro temperatūra svyruoja apie 8-9 laipsnius, pajūryje 11 šilumos.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: Reklama. Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaislų.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Vėlų vakarą laikinai buvo apribota Vilniaus oro uosto veikla, buvo paveikta 14 skrydžių. Ribojimai panaikinti prieš 3 valandą nakties. Kaip skelbė Lietuvos oro uostai, rizikingose aviacijai teritorijose fiksuotos navigacinės atžymos būdingos balionams. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien sakys kalbą Niujorke prasidedančioje Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Tai bus jau 8 Lietuvos vadovo kreipimasis į pasaulio šalių lyderius. Jungtinės Amerikos valstijos, Danija ir Grenlandija šiandien pasirašys susitarimo dėl Grenlandijos saugumo. Susitarimo detalės neskelbiamos, bet manoma, kad amerikiečiai vėl atidarys šaltojo karo metu Grenlandijoje veikusią karinę bazę. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Amerikietis Sheryl Crow, tai ne tik didžiausias jos hitas All I Wanna Do. Tiesa, tai, ką jis sukūrė prieš ir po, populiarumo pinėtam darbui tikrai neprilygsta, nors bandymų tikrai būta. Vienas toks Sweet Child O' Mine. Žinoma, ši daina priklauso Guns N' Roses. O kodėl Sheryl nusprendė ją perdainuoti, tiksliai negali pasakyti niekas.
1: Daina su šauk.

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Lietuvai dėl klimato kaitos teks ruoštis intensyvesniems ekstremaliems orams. Nuo itin gausių kritulių ir perkūnijų iki krušos, škvalų ir viesulų, sako Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos specialistai. Anot jų, rugpjūtį šalį nusiaubusi audra savaime nėra klimato kaitos padarinys. Tačiau klimato pokyčiai gali sudaryti palankesnės sąlygas dažnesniems ir intensyvesniems ekstremaliems reiškiniams susidaryti. Kylanti oro, o ypač vandenynų temperatūra lems ir didesnį garavimą, bei labai drėgnų oro masių dažnesnį apsireiškimą netropinėse platumose, sako mūsų ekspertai. Taigi anot jų ir Lietuvoje gali daugėti itin intensyvių kritulių, galinčių sukelti staigius potvinius. Jie keltų pavojų tiek žemės ūkiai, tiek miestų teritorijoms bei kitoms gyvenvietėms. Specialistai sako, kad 100% pasiruošti visiems ekstremaliems gamtos reiškiniams nėra įmanoma, tačiau dalį priemonių galima įgyvendinti gana greitai. Visų pirma, Lietuvoje nuo jų reikėtų daugiau dėmesio skirti gamtinėms teritorijoms, miškams, pelkiams, natūralioms pievoms ir vandens telkiniams. Sengirės, pelkių masyvai ir natūralios pievos padeda reguliuoti drėgmės apykaitą, silpnina sausrų poveikį, švelnina potvinius ir kaupia CO2. Taip pat klimato mokslininkai siūlo natūralizuoti kanalizuotas upių ir upelių atkarpas, mažinti dirbamų laukų plotus, juos skaidyti žaliosiomis zonomis, atsisakyti monokultūrų bei didinti žaliuosius plotus miestuose. Klimatologai sako, kad šių metų vasara šalyje buvo gana įprasta, ypač lyginant su vakarų ir vidurio Europa, kur fiksuotos intensyvios karščio bangos ir sausros. Vis dėlto, jų vertinimu kylant vidutiniai temperatūrai, Lietuva ateityje taip pat gali susidurti su panašiais reiškiniais, nors jų intensyvumas ir mastas mūsų regione tikėtina vis tik būtų mažesnis.
0: Ro.

0: Reklama.
1: Tomas vėl pasiuto. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į Obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atvers šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8:00. Virš Vilniaus oro uosto praėjusią naktį buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Jie maždaug po vidurnakčio galiojo apie 3 valandas, vėliau buvo atšaukti. Anot oro uosto atstovų, ribojimai įvesti dėl Baltarusijos vykdytos hibridinės atakos. Radarams užfiksavus kontrabandininkų balionams būdingas žymas. Buvo paveikta beveik 20 skrydžių, dalis jų atšaukti, dalis lėktuvų turėjo leistis Kaune. Jungtinių valstijų ir Baltarusijos galimas susitarimas dėl trašų importo Lietuvai įtakos neturės, bet o šiuo metu jokia Europos Sąjungos valstybė negalėtų būti jo dalimi, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Dabartinis europinių sankcijų režimas draudžia bendrijai ne tik importuoti baltarusiškas trašas, bet ir suteikti sąlygas jų tranzitui per šalių teritorijas. Savo raštu Seimo atstovai taip pat sako, kad Lietuva šiuo metu neturi priežasčių naikinti sankcijų Baltarusijos režimui, nes Minskas nekeičia savo elgesio. Prieš tai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Vašingtonas ruošia didžiulį susitarimą su Baltarusija dėl trašų pirkimo. Praėjusią savaitę Minske vėl apsilankius amerikiečių derybininkui diktatorius Lukašenka paleido dar 25 iš maždaug 1000 turimų politinių kalinių. Tačiau Baltarusija toliau remia Rusijos karą prieš Ukrainą bei vykdo hibridines atakas prieš Lietuvą ir kitas kaimynes. Latvijos pietrytinėme Kraslavos rajone vakar vakarą skelbtas galimas oro pavojus, vietos gyventojai gavo atitinkamus perspėjimo pranešimus, buvo aktyvuoti ir NATO misijos naikintuvai. Rusija naktį rengė dar vieną raketų ir drono ataką prieš Ukrainą, pranešama apie sprogimus Zaporižioje, Dnipre, Kryvyj Rihe ir kituose miestuose. Sostinėje Kijeve pataikyta į daugiabutį, sužaloti kelių žmonės, taip pat nukentėjo kiti objektai. Černigivos srityje 1000 gyventojų liko be elektros. Tuo tarpu po ukrainietiškų dronų atakos gaisras kilo Rusijos Amaros mieste esančioje naftos perdirbimo gamykloje. Holokausto aukoms paminėti šiandien Panerių memoriale vyks simbolinė atminties kelio eisena. Išsamiau Vaidas Bučys.
5: Eisenoje dalyvaus per 400 moksleivių ir mokytojų. Renginys prasidės Holokausto aukų pagerbimo ceremonija Panerių memoriale. Po to eisenos dalyviai žygiuos iki Panerių geležinkelio stoties, iš kur traukiniu vyks Vilniaus geležinkelio stotį. Iš ten eisena tęsiasi iki Rūdininko aikštės sostinės centre. Organizatorių teigimu, ši eisena simbolizuoja žinojimą ir atmintį apie sunaikinimą. Kinta Lietuvos žydų bendruomenė. Dalyviai kviečiami prisiminti holokausto aukas ir kartu nueiti į masinių žudynių vietas tais keliais, kuriais žydai buvo varomi į paskutinę savo kelionę.
4: Pekine startuoja FIBA tarpkontinentinės taurės turnyras. Jame pirmą kartą varžysis Vilniaus ryto krepšininkai. Jiems duris į šį turnyrą atvėrė praėjusį sezoną iškovotas čempionų lygos trofėjus. Šį rytą po 10:00 Vilniaus rytas kovas A grupėje pradės mačus su Afrikos čempionais Ruandos Tigers ekipa. Ketvirtadienį vilniečių lauks Kinijos čempionas Šanchajus Sharks klubas. Pusfinalį ir finalas vyks savaitgalį. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, daug kur protarpais palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. Šįryt vietomis tvyro rūkas, oro temperatūra svyruoja apie 8-9 laipsnius, pajūryje 11 šilumos.

0: Реклама.
1: Special Chem. Išnanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.net LT.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
3: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

Savaitės naujiena. Nauja savo produkcija gerbėjus pradžiugino roko sunkiasvoriai iš Anglijos Architects. Netrukus išgirsime kūrinį pavadintą Machine. Mėgaukitės jo iš širdies, mat pastaruoju metu mano minima kompanija tokių progų suteikė retai. Paskaičiuota, kad Machine yra pirma daina naujiena nuo tada, kai buvo išleistas paskutinis albumas. O tai buvo dar 2025-aisiais.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės iš Baltarusijos vakar vėlų vakarą laikinai buvo apribota Vilniaus oro uosto veikla. Buvo paveikta 14 skrydžių. Šiandien minima tarptautinė diena be automobilio vainikuoja visą savaitę trukusią Europos judumo savaitės kampaniją. Ta proga Vilniuje, Kaune.

Utenoje ir Jonavoje nemokamas viešasis transportas, o vietinių traukinių maršrutų bilietams taikoma 90% nuolaida. Jungtinės Amerikos valstijos, Danija ir Grenlandija šiandien pasirašys susitarimą dėl Grenlandijos saugumo. Susitarimo detalės neskelbiamos, bet manoma, kad amerikiečiai vėl atidarys šaltojo karo metu Grenlandijoje veikusią karinę bazę. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rock!

0: Reklama.
1: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
5: Rock!

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Niujorke prasidėjusios Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje šiandien kalbos sakys ir Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda. Kreipdamasis į pasaulio šalių lyderius, jis ketina paliesti globalinio saugumo, dirbtinio intelekto, istorinės atminties temas. Į Niujorką atvyko ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis bei jo diplomatinė komanda. Jis ketina dalyvauti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje bei keliuose dvišaliuose susitikimuose, įskaitant pokalbį su Jungtinių valstybių prezidentu Donaldu Trumpu. O Jungtinės valstijos Danija ir Grenlandija šiandien planuoja pasirašyti pasiektą saugumo susitarimą dėl šios Arkties salos saugumo. Pasirašymas numatytas Niujorke vykstančios generalinės asamblėjos paraštėse. Anot ekspertų, tikėtina, kad Jungtinės valstijos vėl atidarys Danijos autonominėje Grenlandijos saloje, ten kadaise jau buvusią karinę bazę, dislokuos dalį savo karių. Tuo metu Rusija naktį rengia tolesnes raketų ir dronų atakas prieš Ukrainą. Pranešama apie sprogimus Zaporižioje, Kryvyj Rihe, Pavlograde, Dnipre žuvo bent du žmonės, Kyjive sužaloti keli civiliai. Černihivo srityje tūkstančiai gyventojų liko be elektros. Savo raštu po ukrainiečių dronų atakos gaisras kilo Rusijos Samaros mieste esančioje naftos perdirbimo gamykloje. Seimo darbotvarkėje siūlymas iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklų ir užsienio šalių karinių bazių draudimo šalies teritorijoje. Projektui po svarstymo gali būti pritarta paprasta posėdyje dalyvaujančių parlamentarų balsų dauguma. Tačiau vėliau, norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai turės balsuoti dar du kartus su 3 mėnesių pertrauka. Už turėtų pasisakyti bent 2/3 Seimo narių. Seimo pirmininkas Juozas Olekas yra sakęs, kad minėta nuostata nebeatitinka geopolitinės realybės. Anot jo dabar svarbus yra atgrasymas. Kuriam efektyviausiai pasitarnauja branduolinės ginklas. Šiaulių rajone vyks pirmosios masinių nelaimių aukų atpažinimo pratybos. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Pirmą kartą Lietuvoje organizuojamų tokių pratybų metu bus imituojama lėktuvo katastrofa ir tiriama masinė kapavietė. Dideliame miškingame plote bus ieškoma orlaivio nuolaužų ir žuvusiųjų kūnų. Jų paieškai bus pasitelkti bepiločiai, Raudonojo kryžiaus savanoriai, o Jungtinės Baltijos šalių pareigūnų komandos atliks aukų identifikavimą. Taip pat bus tiriama masinė kapavietė, atliekama paieška georadaru. 3D skenavimas ir ekshumacija įrengiami laikini morgai. Pratybose dalyvaus Baltijos šalių policijos ir kariuomenės pareigūnai. Mokymus stebės tarptautinio Raudonojo kryžiaus atstovai, ekspertai iš Jungtinės karalystės.
3: Šiandien minima tarptautinė diena be automobilio. Ji tradiciškai užbaigė Europos judumo savaitę. Šią progą visoje šalyje vyksta įvairūs tvariam judumui skirti renginiai, o gyventojai kviečiami bent dienai palikti savo automobilius ir keliauti pešiomis, dviračiais ar viešuoju transportu. Daugelie miestų šiandien keleivius veža nemokamai. Tarp jų Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje ir Jonavoje. O Lietuvos geležinkeliai traukinių bilietams šiandien taiko 90% nuolaidą. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, daug kur protarpais palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. Šįryt vietomis tvyro rūkas, oro temperatūra svyruoja apie 8-9 laipsnius, pajūryje 11 šilumos.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Rock FM.
4: Sveiki, roko bičiuliai ir tuo pačiu mūsų radijo stoties klausytojai. Dar viena rudens savaitė pasipildė naujais smagiais albumais, o mano misija šiandien yra jūs su jais supažindinti. Laidos pabaigoje būtinai paminėsiu kompanijos Block Party diską naujieną, o pradėsiu nuo labai nestandartiškai apskritai muzikos pasaulyje skambančios VTubes ir jos darbo Hard Life. Pradėsiu nuo to, kad šis indie rokas atkeliauja iš Velso Cardiffo miesto. Praturtintas labai savitų folk roku, jis skamba dar ypatingiau. Ir savo skambesiu primena ankstyvoje R.E.M., Pylon ir Vichils kūrybą. Ir vokalistą čia reikia paminėti, pastarasis Owenas Williamsas jau kurį laiką lyginamas su legendiniu Richardu Thompsonu. Nemažai čia pridėjau faktelių. Dabar pirmą kartą šios laidos metu metas sukti prie muzikos čia VTubes ir If You Don't Love Me.

Rock FM ir toliau tęsime pažintį su Velso atstove Vitiups ir naujų josios albumu Hard Life. Mažu mažiausiai tai yra labai įdomus diskas, nors Vitiups neišrado nieko naujo. Groja panašiai kaip prieš kelius metus ir nesiblaškydama laikosi savo kūrybinės linijos. Tiesa, toks užsispyrimas patinka ne visiems, rašoma, kad kompanija turėtų ieškoti naujų garsų, naujų muzikinių linijų ir panašiai. Tik Vitiups tyčia ar netyčia to nenori girdėti. Klausantis albumo apima jausmas, kad visi grupės nariai yra visai šalia, o gal net geriausiai skamba įrašų studijoje, ar kokiame jaukiame klausytojų neprigrūstame koncerte. Jei namuose turite superinę garso įrangą ir po ranka albumą Hard Life, jums jau pasisekė. Rock FM eteryje tuoj suksime prie kompanijos Block Party, bet dabar dar truputis Vitiups kūrybos. Čia Heaven or London.

Trečia paskutinė laidos dalis, kurią mes skirsime naujam Block Party diskui Anatomy of a Brief Romance. Dienos šviesais išvydo rugsėjo 11-ąją, kieme viso 14 dainų, tad rinktis tikrai yra iš ko. Muzikos ir ne tik muzikos pasaulyje yra tokia praktika, kai atskiri segmentai vertinami žvaigždutėmis nuo 1 iki 5. Viena reiškia prastai, 5 fantastiškai, tad štai. 5 žvaigždžių niekur neradau, geriausiai vertintas darbas gitaromis, o prasčiausiai dainų tekstai. Dar reikia pabrėžti ir vokalisto Kelio Okereke įtaką komandos nariams ir grupei apskritai. Atrodo, kad šiandien mano minimas naujas diskas virto pernelyg asmeniniu Kelio darbu, kuomet jis dainose chronologiškai piešia savo įsivaizduojamą meilės romaną. Siauresniam klausytojų ratui tai gali būti labai artima, platesnė auditorija gali ir nusivilti. Dar sik priminsiu naujo Block Party albumo pavadinimą Anatomy of a Brief Romance ir atsisveikinsiu su viena jo daina Moving On. Ačiū, kad buvot kartu ir iki.

0: reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.
2: Rock FM.

0: a doubt. Sorry about having sex with all your friends.
1: Rock FM.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien sakys kalbą Niujorke prasidedančioje Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Šalies vadovas kalbės globalinio saugumo, dirbtinio intelekto, istorinės atminties temomis. Rusija surengė raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos Kyjivo, Zaporižios, Dnipro ir kitus miestus sužaloti keli žmonės. Tuo tarpu po ukrainiečių dronų atakos gaisras kilo Rusijos Samaros naftos perdirbimo gamykloje. Ryto krepšininkai po pusvalandžio pradeda rungtynes Pekine vykstančiame FIBA tarpkontinentinės taurės turnyre. Vilniečių varžovas Afrikos čempionė Ruandos Tigers ekipa. Rytui duris į šį turnyrą atvėrė praėjusį sezoną iškovotas čempionų lygos trofėjus. Kol kas tiek, išsamių žinios 10 valandą. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.
2: Rock!

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jau netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina Hell With Me, kuri teigiama atsako į klausimą, ar gali rokas draugauti su elektronine muzika. Mano minėto kūrinio autorystė priklauso kompanijai Yellow Cat, čia mes turime roką. O grupiai pagalba atėjo visame pasaulyje garsus didžėjus Steve'as Aoki ir štai čia mes turime elektroninę muziką. Išgirskime, kaip tai skamba, Yellow Cat kartu su Steve'u Aoki ir Hell With Me.

0: With me.
1: Reklama.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Tuku.
1: 91 ano amžiaus metai. Red Hot Chili Pepper žvaigždė dar tik kyla. Pasirodo daina Give It Away. Ir pasaulio roko muzikos istorijoje atverčiamas naujas puslapis. Po to seks dar aibė Red Hot Chili Peppers hitų, didesnių ar mažesnių, bet Give It Away svarbos niekas nenuginčys. Kaip beje ir kito fakto. Dainoje tie žodžiai pakartojami 68 kartus. Pasiruoškite skaičiuoti.
0: Daina su

0: reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Jungtinių valstijų ir Baltarusijos galimas susitarimas dėl trąšų importo Lietuvai įtakos neturės, bet o šiuo metu jokia ES valstybė negalėtų būti jo dalimi, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Dabartinis europinių sankcijų režimas draudžia bendrijai ne tik importuoti baltarusiškas trašas, bet ir suteikti sąlygas jų tranzitui per šalių teritorijas. Savo raštu Seimo atstovai taip pat sako, kad Lietuva šiuo metu neturi priežasčių naikinti sankcijų Baltarusijos režimui, nes Minskas nekeičia savo elgesio. Prieš tai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą Vašingtonas ruošė didžiulį susitarimą su Baltarusija dėl trašų pirkimo. Praėjusią savaitę Minske vėl apsilankius amerikiečių derybininkui diktatorius Lukašenka paleido dar 25 iš maždaug 1000 turimų politinių kalinių. Tačiau Baltarusija toliau remia Rusijos karą prieš Ukrainą bei vykdo hibridines atakas prieš Lietuvą ir kitas kaimynės. Štai ir praėjusią naktį virš Vilniaus oro uosto buvo vėl įvesti laikini oro erdvės ribojimai dėl iš Baltarusijos vykdytos hibridinės atakos, radarams užfiksavus kontrabandininkų balionus būdingas žymas. Buvo pavykti beveik 20 skrydžių, iš viso šiemet dėl balionų sostinės oro uosto veikla strigo apie 10 kartų. Lietuva pirmą kartą dešimtmečiui užsitikrino Jungtinių valstijų dujų tiekimą. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Pagal naują sutartį valstybės valdoma Ignitis iš Jungtinių Amerikos valstijų bendrovės EQT įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po vieną kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Šis susitarimas garantuoja didesnį kainų stabilumą gyventojams, teigia energetikos ministerija. Anot jo sutartimi ne tik sudarytas ilgalaikis kontraktas su Amerikos bendrove, bet ir kainodara pirmą kartą įtrauktas Jungtinių valstijų Henry Hub indeksas, leisintis apsisaugoti nuo kainų šuolių Europos rinkose.
3: Šeimos paketas kitamet biudžetui kainuos apie 200 milijonų eurų ar kiek daugiau, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Kaip skelbta, vyriausybės pristatytam planui įgyvendinti iš viso iki 2034 metų reikėtų maždaug 800 milijonų eurų. Verslo žiniams premjeras sako, kad šiuo metu lėšų poreikis kitiems metams skaičiuoja finansų ir socialinės apsaugos ministerijos. Kokas konkrečiai šeimos paketo priemonės bus pradėtos įgyvendinti jau nuo ateinančių metų, Mindaugas Sinkevičius neįvardino. Pekine po maždaug pusvalandžio startuoja FIBA tarpkontinentinės taurės turnyras. Jame pirmą kartą varžysis Vilniaus ryto krepšininkai. Jiems duris į šį turnyrą atvėrė praėjusį sezoną iškovotos čempionų lygos trofėjus. 10:30 mūsų laiko Vilniaus rytas kovose grupėje pradės mačus su Afrikos čempionais – Ruandos Tigers ekipa. Ketvirtadienį vilniečių lauks Kinijos čempionas Šanchajų Sharks klubas. Pusfinalį ir finalas vyks savaitgalį. Tarpkontinentinėje taurėje Lietuvos komanda triumfavo vieną kartą. Prieš 40 metų, tuomet Viljamo Džonso vardu vadinta taurė į viršų kėlė Vlado Garasto treniruojamas Kauno Žalgiris. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, daug kur protarpais palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. Šįryt vietomis tvyro rūkas, oro temperatūra svyruoja apie 8-9 laipsnius, pajūryje 11 šilumos.
2: Rock!

0: yourself, creeps. Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic – komfortas ištisus metus.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
6: Ra!

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
4: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Kompanija iš Liverpoolio Echo and the Bunnymen yra vadinama tikra post-punko legenda, užgimusi dar 1978-aisiais. Smagu informuoti, kad jį gyva ne tik ant popieriaus, o tinkamiausias to įrodymas rugsėjo 18 dieną išleistas naujas josios diskas iš studijos. Viso jo perklausą paliksiu ant jūsų pečių ir pakviesiu išgirsti šviežią grupės singlą Take Me By The Hand.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vilniuje bus statomas 5 milijonų eurų vertės pirmasis Lietuvoje tekstilės atliekų tvarkymo centras. Surinkti dėvėti drabužiai ir kita tekstilė čia bus išrušiuota, perdirbta į pluoštą, iš kurio bus gaminami nauji produktai. Vyriausybės pristatyto šeimos paketo priemonėms kitais metais reikės 200 milijonų eurų valstybės biudžeto lėšų. Iš viso iki 2034 tam numatoma skirti beveik 800 milijonų. Ryto krepšininkai šiuo metu pradeda rungtynes Pekine vykstančiame tarpkontinentinės taurės turnyre. Vilniečių varžovas Afrikos čempionė Ruandos Tigers. Rytas į šį turnyrą pateko praėjusį sezoną iškovojęs čempionų lygos trofėjų. Kol kas tiek. Išsamios žinios 11. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Mokslas šiandien.
1: Lietuvai dėl klimato kaitos teks ruoštis intensyvesniems ekstremaliems orams. Nuo itin gausų kritulių ir perkūnijų iki krušos, škvalų ir viesulų, sako Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos specialistai. Anot jų, rugpjūtį šalį nusiaubusi audra savaime nėra klimato kaitos padarinys. Tačiau klimato pokyčiai gali sudaryti palankesnės sąlygas dažnesniems ir intensyvesniems ekstremaliems reiškiniams susidaryti. Kylanti oro, o ypač vandenynų temperatūra lems ir didesnį garavimą, bei labai drėgnų oro masių dažnesnį apsireiškimą netropinėse platumose, sako mūsų ekspertai. Taigi anot jų ir Lietuvoje gali daugėti itin intensyvių kritulių, galinčių sukelti staigius potvinius. Jie keltų pavojų tiek žemės ūkiai, tiek miestų teritorijoms bei kitoms gyvenvietėms. Specialistai sako, kad 100% pasiruošti visiems ekstremaliems gamtos reiškiniams nėra įmanoma, tačiau dalį priemonių galima įgyvendinti gana greitai. Visų pirma, Lietuvoje anot jų reikėtų daugiau dėmesio skirti gamtiniams teritorijoms, miškams, pelkiams, natūralioms pievoms ir vandens telkiniams. Sengirės, pelkių masyvai ir natūralios pievos padeda reguliuoti drėgmės apykaitą, silpnina sausrų poveikį, švelnina potvinius ir kaupia CO2. Taip pat klimato mokslininkai siūlo natūralizuoti kanalizuotas upių ir upelių atkarpas, mažinti dirbamų laukų plotus, juos skaidyti žaliosiomis zonomis, atsisakyti monokultūrų bei didinti žaliuosius plotus miestuose. Klimatologai sako, kad šių metų vasara šalyje buvo gana įprasta, ypač lyginant su vakarų ir vidurio Europa, kur fiksuotos intensyvios karščio bangos ir sausros. Vis dėlto, jų vertinimu kylant vidutiniai temperatūrai, Lietuva ateityje taip pat gali susidurti su panašiais reiškiniais, nors jų intensyvumas ir mastas mūsų regione tikėtina vis tik būtų mažesnis.

0: follow this.
1: Reklama.
2: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Dėl didelės avarijos pagrindinėje šalies autostradoje susiformavo automobilių spūstis. Šį rytą kelyje vienas Kaišiadorių rajone ties Jekštonių kaimų susidūrė net 6 automobiliai, 2 iš jų užsiliepsnojo. Pirminiais duomenimis sužaloti 2 žmonės. Eismas autostrada nuo Vilniaus Kauno kryptimi laikinai uždarytas, policija ties Rumšiškėmis nukreipė automobilius aplinkelio. Niujorke prasidėjusios Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje kalba šiandien sakys ir Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda. O į Niujorką atvyko ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis bei jo diplomatinė komanda. Jis ketina dalyvauti generalinės asamblėjos sesijoje bei dvi šaliuose susitikimuose, įskaitant pokalbį su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. O Rusija naktį surengė dar vieną raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą. Pranešama apie sprogimus Zaporižioje, Kryvyj Rihe, Pavlograde, Dnipre žuvo bent 2 žmonės, Kyjive sužaloti keli civiliai. Černyjivo srityje tūkstančiai gyventojų liko be elektros. Iš viso per naktį Ukrainos oro gynyba numušė bent 9 rusų raketas ir beveik 180 dronų. Tuo tarpu po ukrainietiškų dronų atakos gaisras kilo Rusijos Samaros mieste esančioje naftos perdirbimo gamykloje. Ukrainos gynybos sekretoriaus bendrovė investuos Lietuvoje 93 milijonus eurų, įsamiau Vaidas Bučys.
6: Bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla kurs amunicijos gamybos kompleksą. Prienų rajone planuojama įrengti naujos kartos amunicijos surinkimo cechą, o Alitaus pramonės parke, pasinaudojant jau esamą pramoninę infrastruktūrą, bus gaminamos metalinės šaudmenų dalys. Ši investicija įtraukta į ekonomikos ir inovacijų ministerijos skelbimą stambių investicinių projektų sąrašą. Naujose gamyklose planuojama sukurti 450 darbo vietų. Planuojama, kad gamyba galėtų prasidėti jau kitų metų pabaigoje. Ukrainiečių investicija bus antra pagal dydį po Vokietijos koncerno Rheinmetall projekto Baisogaloje.
5: Šeimos paketas kitame biudžetui kainuos apie 200 milijonų eurų ar kiek daugiau, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Kaip skelbta vyriausybės pristatytam planui įgyvendinti iš viso iki 2034 metų reikėtų maždaug 800 milijonų eurų. Verslo žinioms premjeras sako, kad šiuo metu lėšų poreikius kitiems metams skaičiuoja finansų ir socialinės apsaugos ministerijos. Kokios konkrečiai šeimos paketo priemonės bus pradėtos įgyvendinti jau nuo ateinančių metų, Mindaugas Sinkevičius neįvardino. Šiandien minima tarptautinė diena be automobilio. Ji tradiciškai užbaigia Europos judumo savaitę. Šią progą visoje šalyje vyksta įvairūs tvariam judumui skirti renginiai, o gyventojai kviečiami bent dienai palikti savo automobilius ir keliauti pešiomis dviračiais ar viešuoju transportu. Daugelyje miestų iš šiandien keleivius veža nemokamai, tarp jų Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje ir Jonavoje. Lietuvos geležinkeliai vietinių maršrutų traukinių bilietams šiandien taiko net 90% nuolaidą, o Bolt platforma siūlo pusvalandį važinėti paspirtukais už 1 centą. Apie oras. Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, gana vėjuota, daug kur protarpiais palis. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 9-11 laipsnių, pajūryje apie 14 šilumos.

0: Reklama.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.

0: Rock FM eteryje neabejotinas muzikos talentas iš Šiaurės Airijos Robertas Viljamas Garis Mo. Arba, aišku, tiesiog Garis Mo, kaip mes jį ir pažįstame. O dainų su šauktuku eilėje jo kūrinys Call Day in Hell. Mus pasiekęs iš 92-ųjų. Sakykime, iš tikros bliuzo karaliaus karjeros pusiaukelės. Atlikėjas dainą Call Day in Hell įtraukė į 9-ą solinį albumą, prie kurio prisidėjo B.B. Kingas bei Albertas Collinsas. Tiesa, šiandien minima Call Day in Hell priklauso tik pačiam Gary Moore.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kaišiadorių rajone A1 kelyje ties Jakštonių kaimu susidūrė 6 automobiliai, 2 užsidegė. Pirminiais duomenimis sužaloti 2 asmenys. Eismas Vilnius-Kaunas, Kauno kryptimi laikinai uždarytas. Prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus apie brestantį susitarimą su Baltarusija dėl trašų pirkimo, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva kol kas nesulaukė Jungtinių valstijų prašymų leisti jų tranzitą per šalies teritoriją. Vilniuje bus statomas 5 milijonų eurų vertės pirmasis Lietuvoje tekstilės atliekų tvarkymo centras. Surinkti dėvėti drabužiai ir kita tekstilė čia bus išrušiuota, perdirbtai pluošta, iš kurio bus gaminami nauji produktai. Kol kas tiek, išsamios žinios 12 valandą. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Royal Blood. Kompanija sudarantis du vyrukai, kaip patys sako, turėjo ilgesnę kūrybinę pauzę. Jos metu susidėliojo mintis ir jau spėjo informuoti, kad lapkričio viduryje padovanos pilną rinkinį iš studijos. Swallow the Bomb yra antras būsimą albumą anonsuojantis singlas, jo dabar ir pasiklausykite.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM.
0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Avarija pagrindinėje šalies automagistralėje sutrikdė eismą. Šį rytą kelyje vienas, kai Kaišiadorių rajone ties Jekštonių kaimų susidūrė net šeši automobiliai. Du iš jų užsiliepsnojo. Pirminiais duomenimis sužaloti trys žmonės. Eismas autostrada nuo Vilniaus Kauno kryptimi buvo laikinai uždarytas, automobiliai nukreipiami aplinkelio. Lietuva negavo Jungtinių valstijų prašymo leisti baltarusiškų trašų tranzitą per šalies teritoriją, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, komentuodamas Baltųjų rūmų vadovo Donaldo Trumpo pareiškimą apie galimą Vašingtono ir Minsko susitarimą dėl trašų importo. Anot premjero, kol kas tai yra Trumpo įrašas socialinėme tinkle, tikėtina skirtas paspausti Kanadą, iš kurios Amerika paprastai importuoja trašas. Bet kuriuo atveju nei Lietuva, nei kita Europos Sąjungos šalis dėl galiojančių sankcijų negali būti baltarusiškų trašų tranzito šalis, pabrėžė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Savo raštu ir Seimo atstovai sako, kad Lietuva neturi priežasčių naikinti sankcijų Baltarusijos režimui, nes Minskas nekeičia savo elgesio, toliau remia Rusijos karą prieš Ukrainą bei vykdo hibridinės atakas prieš Lietuvą ir kitas kaimynės. Štai ir praėjusią naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai dėl iš Baltarusijos vykdytos hibridinės atakos. Radarams užfiksavus kontrabandininkų balionams būdingas žymas buvo paveikta beveik 20 skrydžių. Parlamente kelia toliau skinasi konstitucijos pataisa naikinanti draudimą šalyje turėti masinio naikinimo ginklų. Seimas po svarstymo pritarė projektui. Norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai dėl juos turės balsuoti dar du kartus su trijų mėnesių pertrauka. Už turės pasisakyti bent du trečdaliai Seimo narių. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, pirmas balsavimas numatytas spalio 6 dieną, o galutinis kitų metų sausio 12-ąją. Smarkiai brangstant degalams, akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, poveikį sumažinti galėtų būti svarstoma galimybė piginti viešojo transporto, tai yra traukinių ir autobusų bilietus. Premjeras skaičiuoja, kad sumažinus dizelino akcizą 10 centų, litras kuro atpiktų apie 12 centų, o biudžetui tai kas mėnesį kainuotų apie 20 milijonų eurų negautų pajamų. Kai kurias medicinos priemonės pacientai gali įsinuomoti ir naudoti namuose, primena valstybinė ligonių kasa, išsamiau Vaidas Bučys.
3: Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojami ne tik vaistai, bet ir nuomai skirtos būtinos medicinos priemonės. Gydantis namuose pacientams gali būti nuomojami degunies ir dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai, paprastosios ar išmaniosios insulino pompos, infuzinės skausmo malšinimo ir enterinio maitinimo pompos bei miego apnėjos aparatai. Sprendimą dėl priemonės skirimo priima gydymo įstaigos gydytojų konsiliumas. Šiuo metu šią paslaugą naudojasi per 3,5 tūkstančio pacientų. Statistika rodo, kad dažniausiai ligoniai nuomojasi insulino pompas.
0: Apie orus. Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, gana vėjuota, daug kur protarpiais palis. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur sulauksime lietaus. Naktį bus 6-11, Kuršių nerijoje iki 13 laipsnių, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 9-11 laipsnių, pajūryje apie 14 šilumos.
2: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Реклама.
1: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

Savaitės naujiena. Kompanijos Greta Van Fleet gerbėjai dar šių metų kalendoriją turėtų pasižymėti spalio 9-ąją. Paskelbta ir patvirtinta, kad tuomet bus išleistas naujas albumas pavadintas Palace for the People. Iki to momento jau mažiau nei mėno, bet ir šiandien mes netušiamis. Kviečiu įvertinti šviežią Greta Van Fleet singlą Tear It Down.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kaišiadorių rajone A1 kelyje ties Jakštonių kaimų susidūrė 6 automobiliai, 2 užsidegė, sužaloti 2 asmenys. Eismas Vilnius-Kaunas, Kauno kryptimi, buvo laikinai uždarytas, dabar atnaujinamas viena juosta. Seimas po svarstymo pritarė konstitucijos pataisai, kuria atsisakoma nuostatos, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad tokio draudimo panaikinimas Rusijai siųstų stipresnį atgrasimo signalą. Vakar radarams fiksavus kontrabandinius balionus, vėliau Varėnos rajone buvo aptikta 12 dėžių cigarečių. Vis dėlto pasieniečių duomenimis šiemet ženkliai sumažėjo atveju, kuomet rūkalus kontrabandininkai gabena balionais. Kol kas tiek, įsame žinios 13 valandą. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rock!

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į Obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemigos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Ruden šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 13 valandų. Nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą, praneša Gitanas Nausėda. Prezidento teigimu kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių Valstijų karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. 30 mm pabūklų sistema Seahawk už beveik 6 milijonus eurų Lietuva perka iš Britų kompanijos. Kaip praneša krašto apsaugos ministerija, sistemos skirtos stiprinti Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugą nuo oro grėsmių, įskaitant bepiločius orlaivius. Lietuva pirmą kartą dešimtmečio užsitikrino Jungtinių Valstijų dujų tiekimą. Išsameu Vaidas Bučys.
4: Pagal naują sutartį valstybės valdoma Ignitis iš Jungtinių Amerikos valstijų bendrovės IQT įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po vieną kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Šis susitarimas garantuoja didesnį kainų stabilumą gyventojams, teigia energetikos ministerija. Anot jo sutartimi ne tik sudarytas ilgalaikis kontraktas su Amerikos bendrove, bet ir kainodara pirmą kartą įtrauktas Jungtinių valstijų Henry Hub indeksas, leisintis apsisaugoti nuo kainų šuolių Europos rinkose.
3: Šaudynės vakarų Turkijoje. Šį rytą Manisos provincijoje į vakarus nuo kurortinio Izmiro ginkluotas užpuolikas ėmė šaudyti prie vidurinės mokyklos ir sužeidė 11 mokinių, du iš jų sunkiai. Saugumo pajėgos netrukus jį sulaikė. Pareigūnai taip pat sulaikė įtariamojo tėvus bei senelį. Išpuolio motyvai kol kas nežinomi. Šaudynės Turkijos mokyklose yra retos, bet balandį šalies pietuose įvyko du tokie išpuoliai išprovokavę didelį pasipiktinimą. Tuo metu Britų Kolumbijos provincija padavė į teismą OpenIA dėl to, kad bendrovė nepranešė apie smurtinę asmens veiklą jos dirbtinio intelekto paslaugoje ChatGPT. Anksčiau bendrovė atsiprašė, kad nepažymėjo paskyros susijusios su 18-mete translytę moterimi, įvykdžiusią masinę šaudinės ir nužudžiusią 8 žmonės savo namuose ir mokykloje. Nustatyti pasaulinius saugiklius dirbtiniam intelektui paragino daugiau nei 20 šalių lyderiai. Bendrame pareiškime pasirašiusieji įspėja, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Tarp tokį raginimą pasirašiusių yra Norvegijos, Suomijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Nyderlandų, Singapūro, Pietų Afrikos lyderiai, taip pat Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Tačiau tokios dirbtinio intelekto srityje pirmaujančios šalys kaip Jungtinės valstijos ir Kinija šio pareiškimo nepasirašė, jis tebėra atviras norintiems jį paremti.
5: Užtikrinta pergalė tarp kontinentinės taurės turnyrą Pekine pradėjo FIBA čempionų lygos laimėtojai Vilniaus ryto krepšininkai. Afrikos čempionė Ruandos Tigers komanda vilniečiai šiandien nugalėjo 107-89. Po rytui teks grumtis su Kinijos čempionu Šanchajaus Sharks klubu.
3: Palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 9, Kuršių nerijoje iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje ir Alytuje 10, Vilniuje ir Kaune 11, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Rock FM.

0: Soul Asylum Misery kartu žinoma su Runaway Train sudaro garsiausių šios grupės kūrinių tandemą. Misery puikiai atitiko to meto grupės narių nuotaikas. 90-aisiais ne tik Soul Asylum buvo patekusi į savotišką varginančią rutiną. Šalia sėkmės buvo ir milžiniškas tempas bei pervargimas. Grupės lyderis tai pavadino sekinančių fabriku, o savo jausmus sudėjo į dainą Misery.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Топ спорт казино Лъжибос. Топ спорт. Топ спорт Лъжибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą, praneša Gitanas Nausėda. Prezidento teigimu kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių Valstijų karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. 30 mm pabūklų sistema Seahawk už beveik 6 milijonus eurų Lietuva perka iš Britų kompanijos. Kaip praneša krašto apsaugos ministerija, sistemos skirtos stiprinti Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugą nuo oro grėsmių įskaitant bepiločius orlaivius. Nustatyti pasaulinius saugiklius dirbtiniam intelektui paragino daugiau nei 20 šalių lyderiai. Bendrame pareiškime pasirašiusieji įspėja, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Užtikrinta pergalė tarp kontinentinės taurės turnyrą Pekine pradėjo FIBA čempionų lygos laimėtojai Vilniaus ryto krepšininkai. Afrikos čempionė Ruandos Tigers komanda

0: Kauniečiai šiandien nugalėjo 107-89. Tiek kol kas išsamio žinios 14. Palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 9, Kuršių nerijoje iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.
1: Rock

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpam sukime į Oksfordą, kur tikrai sutiksime kompaniją South Arcade. Gal ir ne pačią didžiausią roko muzikos žvaigždę, bet tikrai įdomų kolektyvą kryptingai einantį savo pasirinktų muzikinių kelių. Jau galite ruoštis įvertinti naują grupės dainą Famous, kuri tampa trečiuoju grupės singlu šiais metais.

0: Mokslas šiandien.
1: Lietuvai dėl klimato kaitos teks ruoštis intensyvesniems ekstremaliems orams. Nuo itin gausių kritulių ir perkūnijų iki krušos, škvalų ir viesulų, sako Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos specialistai. Anot jų, rugpjūtį šalį nusiaubus audra savaime nėra klimato kaitos padarinys. Tačiau klimato pokyčiai gali sudaryti palankesnės sąlygas dažnesniems ir intensyvesniems ekstremaliems reiškiniams susidaryti. Kylanti oro, o ypač vandenynų temperatūra lems ir didesnį garavimą, bei labai drėgnų oro masių dažnesnį apsireiškimą netropinėse platumose, sako mūsų ekspertai. Taigi anot jų ir Lietuvoje gali daugėti itin intensyvių kritulių, galinčių sukelti staigius potvinius. Jie keltų pavojų tiek žemės ūkiai, tiek miestų teritorijoms bei kitoms gyvenvietėms. Specialistai sako, kad 100% pasiruošti visiems ekstremaliems gamtos reiškiniams nėra įmanoma, tačiau dalį priemonių galima įgyvendinti gana greitai. Visų pirma, Lietuvoje nuo jų reikėtų daugiau dėmesio skirti gamtinėms teritorijoms, miškams, pelkiams, natūralioms pievoms ir vandens telkiniams. Sengirės, pelkių masyvai ir natūralios pievos padeda reguliuoti drėgmės apykaitą, silpnina sausrų poveikį, švelnina potvinius ir kaupia CO2. Taip pat klimato mokslininkai siūlo natūralizuoti kanalizuotas upių ir upelių atkarpas, mažinti dirbamų laukų plotus, juos skaidyti žaliosiomis zonomis, atsisakyti monokultūrų bei didinti žaliuosius plotus miestuose. Klimatologai sako, kad šių metų vasara šalyje buvo gana įprasta, ypač lyginant su vakarų ir vidurio Europa, kur fiksuotos intensyvios karščio bangos ir sausros. Vis dėlto, jų vertinimu kylant vidutiniai temperatūrai, Lietuva ateityje taip pat gali susidurti su panašiais reiškiniais, nors jų intensyvumas ir mastas mūsų regione tikėtina vis tik būtų mažesnis.
2: Rock FM. Oh.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 14 valandų. Nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Tokio patvirtinimo teigia sulaukęs Gitanas Nausėda. Prezidento teigimu kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių Valstijų karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigia, kad kariai jau vyksta į Lietuvą traukiniais. Pasak jo, greičiausiai bus surengta pasitikimo ceremonija, tačiau kol kas nėra aišku, kada tiksliai tai įvyks. NATO vadovaujamos Baltijos oro policijos misijos naikintuvai pakelti šią naktį Latvijoje nepatvirtino, kad nacionalinių ginkluotųjų pajėgų jutikliais aptiktas objektas buvo bepilotis orlaivis arba dronas. Naktį Karslavos savivaldybės gyventojai buvo įspėti apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, bet jokių tolesnių veiksmų neprireikė. Tuo metu dronas vakar aptiktas netoli Jungtinių Valstijų karinės bazės Lenkijoje, grėsmės nekėlė, praneša šios šalies gynybos ministerija. Pasak jos, dronas neskrido virš bazės, bet jos skrydis vyko pažeidžiant zoną, kurioje galiojo draudimas naudoti bepiločius orlaivius. Objektas buvo stebimas visiškai kontroliuojant padėtį. Ministerija pridūrė, kad institucijos taip pat nustatė vietą, iš kurios dronas buvo valdomas. Siekiant skatinti gimstamumą ir sudaryti palankesnės sąlygas auginti vaikus, siūloma padidinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Tai numatančioms įstatymo pataisoms Seimas pritarė po pateikimo. Galimų etikos pažeidimų susijusių su premjero Mindaugo Sinkevičiaus daktaro disertacija nagrinėjimą, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto etikos komisija nusprendė pratęsti iki spalio 30 dienos. Toks žingsnis anot universiteto žengtas gavus naujų skundų. Aukštoji mokykla skelbė, jog šiuo metu renkami papildomi duomenys, kad situacija būtų įvertinta objektyviai ir visapusiškai. Karaliaus Vilhelmo kanale ruošiamas įrengti naują nemokamą mažųjų laivų nuleidimo slipą. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Tikimasi, kad mažųjų pramoginių ir mėgėjiškai žūkliai skirtų valčių bei laivelių nuleidimų į vandenį skirtas slipas dar pagyvins laivybą Pamaryje. Nuleidus laivelį Karaliaus Vilhelmo kanale, bus galima vandeniu pasiekti Nemuno deltos regioninį parką, o per jį Kuršių marias. Tiesa, nuo Klaipėdos rajono vadovų šiuo metu krašte dar trūksta ir jaukių, saugių bei kiekvienam lengvai prieinamų mažųjų laivelių uostų. Vakarų ekspreso duomenimis šiuo metu architektai rengia visos Drevernos Svencelės teritorijos turinčios uostelius bendrai planą. Tad ateityje Pamario krašto laukia pokyčiai. Tarp jų minėtas slipas, taip pat Drevernos upės senvagėje bus įrengtas naujas šliuzas, o esantis Lankupių šliuzas sutvarkytas.
3: Palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 9, Kuršių nerijoje iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 10, Vilniuje ir Alytuje 11, Kaune 13, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
0: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Koncertų ciklas Jazz & V

skirtingą džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muziką bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.

0: naujiena. Savaitės naujiena.
1: Nauja savo produkcija gerbėjus pradžiugino roko sunkiasvoriai iš Anglijos Architects. Netrukus išgirsime kūrinį pavadintą Machine. Mėgaukitės jo iš širdies, mat pastaruoju metu mano minima kompanija tokių progų suteikė retai. Paskaičiuota, kad Machine yra pirma daina naujiena nuo tada, kai buvo išleistas paskutinis albumas. O tai buvo dar 2025-aisiais.

0: I just wanna believe.
1: Rock FM.
0: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliu į Lietuvą, praneša Gitanas Nausėda. Prezidento teigimu kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių Valstijų karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. 30 mm pabūklų sistema Seahawk už beveik 6 milijonus eurų Lietuva perka iš Britų kompanijos. Kaip praneša krašto apsaugos ministerija, sistemos skirtos stiprinti Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugą nuo oro grėsmių įskaitant bepiločius orlaivius. Nustatyti pasaulinius saugiklius dirbtiniam intelektui paragino daugiau nei 20 šalių lyderiai. Bendrame pareiškime pasirašiusieji įspėja, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Užtikrinta pergalė tarp kontinentinės taurės turnyra Pekine pradėjo FIBA čempionų lygos laimėtojai Vilniaus ryto krepšininkai. Afrikos čempionė Ruandos Tigers komanda vilniečiai šiandien nugalėjo 107-89. Tie kol kas išsamios žinios 14. Palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 9, Kuršių nerijoje iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Lietuva pasirengusi kovoti, jei Rusija ją užpultų, bet turi ir evakuacijos planus. Tai interviu BBC televizijos laidai Newsnight sakė premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Rusija Lietuvai kelia nuolatinį pavojų iš dalies ir dėl to, kad Lietuvos oro erdvę pažeidžia bepiločiai orlaiviai. Pokalbiai su Donaldu Trumpu dėl Ukrainos ir konflikto artimuosiuose rytuose buvo konstruktyvus, teigia Emanuelis Makronas. Kalbėdamas apie Ukrainą, Prancūzijos prezidentas teigia, kad spaudė Jungtinių valstijų lyderį dėl gynybinių ginklų sistemų tiekimo nuo agresorės Rusijos besiginančiai šaliai. Pasak Makrono, taip pat aptarta energetinių paliaubų ir moratorimo juodojoje jūroje perspektyva. Tuo metu po derybų su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pranešė, kad Prancūzija sustiprins Ukrainos oro gynybą radiolokatoriais ir perimančiomis raketomis. Pasak Makrono, per išsamų pokalbį taip pat aptartos grėsmės Ukrainos energetikos sistemai artėjant žiemai. Skaudi nelaimė Vilniuje. Traukinys mirtinai sužalojo 15-metę. Incidentas fiksuotas Naujojoje Vilniuje ties Stepono Batoro gatve. Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstimo sistemų operatoriai nuo lapkričio avarijų sutrikimų ir ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Tai numatančias energetikos įstatymo pataisas šiandien priėmė Seimas. Atveju, kuomet kontrabandininkai rūkalus atgabena iš Baltarusijos balionai, šiemet ženkliai sumažėjo, tikina pasieniečiai. Jų duomenimis šiemet perimta 150 skraidintų krovinių, kai pernai per visus metus buvo 635 tokie kroviniai. Balionais gabentos kontrabandos mažėjimą pasieniečiai sieja su valstybės ir teisėsaugos pareigūnų bendrais veiksmais. Buvo vykdytos įvairios operacijos, likviduotos grupuotės, taikytos poveikio priemonės. Per beveik metus buvo patikrinta daugiau nei 93 tūkstančių asmenų, perimti 163 oro balionai. Rasta beveik 700 tūkstančių kontrabandinių cigarečių, sulaikyti 88 įtariamieji ir pradėti 26 ikiteisminiai tyrimai. Minime tarptautinę dieną be automobilio. Ji tradiciškai užbaigė Europos judumo savaitę. Išsameu Irina Maksimova.
2: Šią progą visoje šalyje vyksta įvairūs tvariam judumui skirti renginiai, o gyventojai kviečiami bent dienai palikti savo automobilius ir keliauti pešiomis, dviračiais ar viešuoju transportu. Daugelyje miestų jis šiandien keleivius veža nemokamai, tarp jų Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Jonavoje. Be kitų, susisiekimo ministerija šįryt sostinės Kudirkos aikštėje surengė bendrą mankštą, o Lietuvos geležinkeliai vietinių maršrutų traukinių bilietams taiko net 90% nuolaidą. Bolt nuomos platforma siūlo pusvalandį važinėti paspirtukais už 1 centą.
1: Palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 9, Kuršių nerijoje iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 10, Vilniuje ir Alytuje 12, Kaune 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Daina I Got You Babe pasirodė dar 60-aisiais, o dainos originalas priklauso tuomet oficialia pora buvusiam duetui Sony ir Cher. Beje, šis, pavadinkime, muzikinis projektas taip ir vadinosi Sony and Cher. Daina gal ir buvo populiari, bet toli gražu ne tokia kaip jos 93-ųjų versija. Joje vėl skambėjo Cher, o šalia nemirtingi personažai Byvis ir Tešlugalvis, bei žinoma jų komentarai.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuva pasirengusi kovoti, jei Rusija ją užpultų, bet turi ir evakuacijos planus. Tai interviu BBC televizijos laidai News Night sakė premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Rusija Lietuvai kelia nuolatinį pavojų. Iš dalies ir dėl to, kad Lietuvos oro erdvę pažeidžia bepiločiai orlaiviai. Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstimo sistemų operatoriai nuo lapkričio avarijų sutrikimo ir ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Tai numatančias energetikos įstatymo pataisą šiandien priėmė Seimas. Atveju, kuomet kontrabandininkai rūkalus atgabena iš Baltarusijos balionai, šiemet ženkliai sumažėjo, tikina pasieniečiai. Jų duomenimis šiemet perimta 150 skraidintų krovinių, kai pernai per visus metus buvo 635 tokie kroviniai. Balionais gabentos kontrabandos mažėjimą pasieniečiai sieja su valstybės ir teisėsaugos pareigūnų bendrais veiksmais. Tie kol kas išsamios žinios 16. Palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 9, Kuršių nerijoje iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina Hell With Me, kuri teigiamą atsako į klausimą, ar gali rokas draugauti su elektronine muzika. Mano minėto kūrinio autorystė priklauso kompanijai Yellow Cat, čia mes turime roką. O grupiai pagalba atėjo visame pasaulyje garsus didžėjus Steve'as Aoki ir štai čia mes turime elektroninę muziką. Išgirskime, kaip tai skamba, Yellow Cat kartu su Steve'u Aoki ir Hell With Me.

0: with me. Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančių straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliu į Lietuvą, tokio patvirtinimo teigia sulaukęs Gitanas Nausėda. Pasak prezidento, kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių Valstijų karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigia, kad kariai jau vyksta į Lietuvą traukiniais. Pasak jo, greičiausiai bus surengta pasitikimo ceremonija, tačiau kol kas nėra aišku, kada tiksliai tai įvyks. Degalams smarkiai brangstant dizelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė, teigia premjeras. Mindaugas Sinkevičius užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Premjeras skaičiuoja, kad sumažinus dizelino akcizą 10 centų, litras kuro atpiktų apie 12 centų, o biudžetui tai kas mėnesį kainuotų apie 20 milijonų eurų negautų pajamų. Savo ruoštų finansų ministras Taurimas Valys patvirtina, kad dizelino akcizo mažinimas šiuo metu nesvarstomas, o valstybės finansuojama nuolaida viešajam transportui esą galėtų būti teisingesnė alternatyva. Nustatyti pasaulinius saugiklius dirbtiniam intelektui paragino daugiau nei 20 šalių lyderiai. Bendrame pareiškime pasirašiusieji įspėja, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Tarp tokį raginimą pasirašiusių yra Vokietijos, Ispanijos, Australijos, Kanados lyderiai, taip pat Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Tačiau tokios dirbtinio intelekto srityje pirmaujančios šalys kaip Jungtinės valstijos ir Kinija šio pareiškimo nepasirašė, jis tebėra atviras norintiems jį paremti. Paskutinį rugsėjo penktadienį universitetai ir mokslo įstaigos kvies į Europos tyrėjų nakties renginius. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Tyrėjų naktis visoje Europoje minima jau bent 20 metus. Jau šį penktadienį Lietuvoje vyks 10 renginių – paskaitos, praktiniai užsiėmimai, ekskursijos ir interaktyvios veiklos. Be kitų Vilniaus universitetas kvies tapti detektyvais chemijos pasaulyje, pabėgimo kambariuose įminti matematinio kosmo paslaptis, atskleisti superkompiuterių galimybes. Iš viso Europos tyrėjų nakties renginiai vyks net 11 šalies miestų, ne tik didžiuosiuose, bet ir Marijampolėje, Alytuje, Utenoje, Tauragėje, Telšiuose ir Molėtuose. Programa skirta moksleiviams, mokytojams ir visiems besidomentiems mokslu, į kai kuriuos renginius būtina iš ankstinė registracija.
1: Pakartotiniam Eurovizijos boikotui dėl Izraelio dalyvavimo konkurse pareiškė pritariantis Ispanijos visuomeninis transliuotojas. Šiemet gegužė Austrijoje vykusi konkursą protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą vykstant karui Gazos ruože boikotavo ne tik Ispanija, bet ir Nyderlandai, Islandija, Airija ir Slovenija. Apie tai, kad ketina nedalyvauti kitų metų pavasarį Bulgarijoje vykstančiame konkurse, jau paskelbė Airija ir Nyderlandai. Lietus, vietomis smarkus, artimiausią naktį prognozuojamas daug kur, ypač rytiniuose rajonuose, temperatūra apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, temperatūra apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 12, Vilniuje ir Alytuje 13, Kaune 14, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
3: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną, Kablys, Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.
3: Rock FM.

0: Реклама.
1: Топ спорт, казино, лежібос. Топ спорт. Топ спорт, лежібос. Делива одема сазартнюся, лошимося гели прарасти не тих пінігус.
2: Ши папраста радио рекламос клипа. Дабар гирдите юз. Ир дар кели, келиолика. Ар нет келес дешим тукстанчу жмоню. Ты не породимай, не паспаудимай. Ты жмонес. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Savaitės naujiena.
1: Kompanija iš Liverpoolio Echo and the Bunnymen yra vadinama tikra post-punko legenda, užgimusi dar 1978-aisiais. Smagu informuoti, kad jį gyva ne tik ant popieriaus, o tinkamiausias to įrodymas rugsėjo 18 dieną išleistas naujas josios diskas iš studijos. Viso jo perklausą paliksiu ant jūsų pečių ir pakviesiu išgirsti šviežią grupės singlą Take Me By The Hand.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Degalams smarkiai brangstant, dizelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė, teigia premjeras. Mindaugas Sinkevičius užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Gaisras šią popietę buvo kilęs Vilniuje Senvagės gimnazijoje. Ugniagesiams pranešta apie jaučiamą dūmų kvapą. Buvo evakuoti visi mokiniai ir personalas. Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, gaisras jau buvo likviduotas. Nustatyti pasaulinius saugiklius dirbtiniam intelektui paragino daugiau nei 20 šalių lyderiai. Bendrame pareiškime pasirašiusieji įspėja, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Pakartotiniam Eurovizijos boikotui dėl Izraelio dalyvavimo konkurse pareiškė pritariantis Ispanijos visuomeninis transliuotojas. Apie tai, kad ketina nedalyvauti kitų metų pavasarį Bulgarijoje vyksiančiame konkurse, jau paskelbė Airija ir Nyderlandai. Tiek kol kas ir same žinios, 17. Lietus, vietomis smarkus, artimiausią naktį prognozuojamas daug kur, ypač rytiniuose rajonuose, temperatūra apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, temperatūra apie 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
3: Rock FM.

0: šiandien.
1: Lietuvai dėl klimato kaitos teks ruoštis intensyvesniems ekstremaliems orams. Nuo itin gausų kritulių ir perkūnijų iki krušos, škvalų ir viesulų, sako Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos specialistai. Anot jų, rugpjūtį šalį nusiaubusi audra savaime nėra klimato kaitos padarinys. Tačiau klimato pokyčiai gali sudaryti palankesnės sąlygas dažnesniems ir intensyvesniems ekstremaliems reiškiniams susidaryti. Kylanti oro, o ypač vandenynų temperatūra lems ir didesnį garavimą, bei labai drėgnų oro masių dažnesnį apsireiškimą netropinėse platumose, sako mūsų ekspertai. Taigi anot jų ir Lietuvoje gali daugėti itin intensyvių kritulių, galinčių sukelti staigius potvinius. Jie keltų pavojų tiek žemės ūkiai, tiek miestų teritorijoms bei kitoms gyvenvietėms. Specialistai sako, kad 100% pasiruošti visiems ekstremaliems gamtos reiškiniams nėra įmanoma, tačiau dalį priemonių galima įgyvendinti gana greitai. Visų pirma, Lietuvoje anot jų reikėtų daugiau dėmesio skirti gamtinėms teritorijoms – miškams, pelkiams, natūralioms pievoms ir vandens telkiniams. Sengirės, pelkių masyvai ir natūralios pievos padeda reguliuoti drėgmės apykaitą, silpnina sausrų poveikį, švelnina potvinius ir kaupia CO2. Taip pat klimato mokslininkai siūlo natūralizuoti kanalizuotas upių ir upelių atkarpas, mažinti dirbamų laukų plotus, juos skaidyti žaliosiomis zonomis, atsisakyti monokultūrų bei didinti žaliuosius plotus miestuose. Klimatologai sako, kad šių metų vasara šalyje buvo gana įprasta, ypač lyginant su vakarų ir vidurio Europa, kur fiksuotos intensyvios karščio bangos ir sausros. Vis dėlto, jų vertinimu kylant vidutiniai temperatūrai, Lietuva ateityje taip pat gali susidurti su panašiais reiškiniais, nors jų intensyvumas ir mastas mūsų regione, tikėtina, vis tik būtų mažesnis.
2: Rok!

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimus sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. 30 mm pabūklų sistema Seahawk už beveik 6 milijonus eurų Lietuva perka iš Britų kompanijos. Kaip praneša krašto apsaugos ministerija, sistemos skirtos stiprinti Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugą nuo oro grėsmių, įskaitant bepiločius orlaivius. Įžūlų reikalavimą šiandien iškėlė agresorė Rusija. Europos Sąjungos šalims diskutuojant dėl sankcijų panaikinimo oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, Maskva šiandien pareiškė, kad Europos Sąjunga turėtų iš savo sankcijų sąrašo išbraukti visus rusus. Siekiant skatinti gimstamumą ir sudaryti palankesnės sąlygas auginti vaikus, siūloma padidinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Tai numatančioms įstatymo pataisoms Seimas pritarė po pateikimo. Siūlymui ilginti teisėjų darbo amžių iki 75 metų parlamentarai pritarė po pateikimo. Pataisų iniciatoriaus Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu Lietuvos teismų sistemoje šiuo metu dirba daugiau kaip 700 teisėjų, apie 60 vietų yra laisvos, dar maždaug 70 teisėjų yra sulaukę prieš pensinio amžiaus. Galimų etikos pažeidimų susijusių su premjero Mindaugo Sinkevičiaus daktaro disertacija nagrinėjimą ESM vadybos ir ekonomikos universiteto etikos komisija nusprendė pratęsti iki spalio 30 dienos. Toks žingsnis anot universiteto žengtas gavus naujų skundų. Aukštoji mokykla skelbė, jog šiuo metu renkami papildomi duomenys, kad situacija būtų įvertinta objektyviai ir visapusiškai. Skaičiuoti miesto medžius ruošiasi Klaipėda. Išsamiau Irina Maksimova.
5: Rengiama inventorizacija parodys, kiek, kur ir kokie medžiai auga uostamiestyje, rašo Vakarų ekspresas. Miesto biudžetui ši viešai perkama paslauga galėtų kainuoti apie 60 tūkstančių eurų. Suskaičiuoti siekiama visus Klaipėdoje augančius medžius bei kadagius, įskaitant smiltynės, melnragės ir girulių teritorijas, išskyrus medžius miškuose, privačiuose sklypuose bei sodų bendrijose. Tai bus surinkta informacija apie augalų paplitimo plotus, rūšis, kiek ir būklę. Šį darbą planuojama atlikti per kiek daugiau nei metus. Duomenys vėliau bus naudojami planuojant naujus želdynus, jų tvarkymą ir apsaugą.
4: Šiandien minima tarptautinė diena be automobilio vainikuoja Europos judumo savaitę. Šią progą visoje šalyje vyksta įvairūs tvariam judumui skirti renginiai, o gyventojai kviečiami bent dienai palikti savo automobilius ir keliauti pėsčiomis, dviračiais ar viešojų transportu. Daugelyje miestų šiandien keleivius veža nemokamai, tarp jų Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Utenoje, Jonavoje, o Lietuvos geležinkeliai vietinių maršrutų traukinių bilietams šiandien taiko net 90% nuolaidą. Lietus, vietomis smarkus, artimiausią naktį prognozuojamas daug kur, ypač rytiniuose rajonuose, temperatūra apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, temperatūra apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Panevėžyje 13, Kaune ir Alytuje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
0: Rock FM.

0: 1995-aisiais amerikiečių grupė Gin Blossoms buvo jau beveik baigusi trečiojo albumo įrašus. Tiesa, nedaug trūko, kad didžiausias albumo hitas taip ir nebūtų įrašytas. Daina Follow You Down vokalistas Jess Valenzuela sukūrė viešbučio kambaryje pačioje albumo įrašų sesijos pabaigoje. Kiti Gin Blossoms nariai vos išgirdę dainą nusprendė pratęsti įrašus ir papildyti albumą dar vieną dainą. Būtent ir tapo didžiausiu hitu. Follow You Down labai mėgo groti radio stotys, ji daugiau nei 40 savaičių praleido Amerikos ir Kanados topuose ir skambėjo net keliose kino filmuose.
1: Daina sušauktų.

0: Reklama.
1: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

Komisija nusprendė pratesti iki spalio 30 dienos. Toks žingsnis žengtas anot universiteto gavus naujų skundų. Aukštoji mokykla skelbė, jog šiuo metu renkami papildomi duomenys, kad situacija būtų įvertinta objektyviai ir visapusiškai. Tiek kol kas ir samio žinios 18. Lietus vietomis smarkus, artimiausią naktį prognozuojamas daug kur, ypač rytiniuose rajonuose, temperatūra apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, temperatūra apie 14 laipsnių šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Royal Blood. Kompanija sudarantis du vyrukai, kaip patys sako, turėjo ilgesnę kūrybinę pauzę. Jos metu susidėliojo mintis ir jau spėjo informuoti, kad lapkričio viduryje padovanos pilną rinkinį iš studijos. Swallow the Bomb yra antras būsimą albumą anonsuojantis singlas, jo dabar ir pasiklausykite.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 18 valandų. Lietuva pasirengusi kovoti, jei Rusija ją užpultų, bet turi ir evakuacijos planus. Tai interviu BBC televizijos laidai Newsnight sakė premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Rusija Lietuvai kelia nulatinį pavojų iš dalies ir dėl to, kad Lietuvos oro erdvę pažeidžia bepiločiai orlaiviai. Pokalbiai su Donaldu Trumpu dėl Ukrainos ir konflikto artimuosiuose rytuose buvo konstruktyvus, sako Emanuelis Makronas. Kalbėdamas apie Ukrainą, Prancūzijos prezidentas teigia, kad spaudė jungtinių valstijų lyderį dėl gynybinių ginklų sistemų tiekimo nuo agresorės Rusijos besiginančiai šaliai. Pasak Makrono, taip pat aptarta energetinių paliaubų ir moratorimo juodojoje jūroje perspektyva. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Niujorke aptars galimybę kare su Rusija paskelbti su energetikos infrastruktūra susijusias paliaubas. Tai atskleidė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Skaudi nelaimė Vilniuje. Traukinys mirtinai sužalojo 15-metę. Incidentas fiksuotas Naujojoje Vilniuje ties Stepono Batoro gatve. Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstimo sistemų operatoriai nuo lapkričio avarijų, sutrikimų ar ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Tai numatančias energetikos įstatymo pataisas šiandien priėmė Seimas. Atveju, kai kontrabandininkai rūkalus atgabena iš Baltarusijos balionai, šiemet ženkliai sumažėjo, tikina pasieniečiai. Jų duomenimi šiemet perimta 150 skraidintų krovinių, kai pernai per visus metus buvo 635 tokie kroviniai. Balionais gabentos kontrabandos mažėjimą pasieniečiai sieja su valstybės ir teisėsaugos pareigūnų bendrais veiksmais. Buvo vykdytos įvairios operacijos, likviduotos grupuotės, taikytos poveikio priemonės. Per beveik metus buvo patikrinta daugiau nei 93 tūkstančiai asmenų, perimti 163 oro balionai, rasta beveik 700 tūkstančių kontrabandinių cigarečių, sulaikyti 88 įtariamieji ir pradėti 26 ikiteisminiai tyrimai. Kauno Žalgiris ruošiasi jau šią savaitę startuojančiam Eurolygos sezonui. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Jau poryt, rugsėjo 24 dieną, startuos naujasis Eurolygos sezonas. Kauno Žalgiris į pirmą kovą stos išvykoje su Belgrado Crvena Zvezda ekipa. Pirmosios namų rungtynės bus žaidžiamos rugsėjo 29 dieną antradienį. Į Nemuno salą atvyks praėjus Eurolygos sezono čempionai, Pirėjo Olimpiekos krepšininkai. Ir Žalgiriui tai bus pirma Eurolygos dviguba savaitė. Jau spalio pirmąją kauniečiai svečiuose susitiks su Paryžiaus komanda. Turnyre šį sezoną dviejų ratų sistema vėl varžysis 20 klubų. Eurolygos reguliarusis sezonas baigsis balandžio viduryje, tuomet prasidės kovos dėl vietos finalo. Ketvirtę.
3: Lietus vietomis smarkus, artimiausią naktį prognozuojamas daug kur, ypač rytiniuose rajonuose. Temperatūra apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus. Temperatūra apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Kompanijos Greta Van Fleet gerbėjai dar šių metų kalendoriją turėtų pasižymėti spalio 9-ąją. Paskelbta ir patvirtinta, kad tuomet bus išleistas naujas albumas pavadintas Palace for the People. Iki to momento jau mažiau nei mėno, bet ir šiandien mes netušiomis. Kviečiu įvertinti šviežią Greta Van Fleet singlą Tear It Down.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuva pasirengusi kovoti, jei Rusija ją užpultų, bet turi ir evakuacijos planus. Tai interviu BBC televizijos laidai Newsnight, sakė premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Rusija Lietuvai kelia nuolatinį pavojų iš dalies ir dėl to, kad Lietuvos oro erdvę pažeidžia bepiločiai orlaiviai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu

Ir aptars galimybę karę su Rusija paskelbti su energetikos infrastruktūra susijusias paliaubas. Tai atskleidė Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Siūlymui uždrausti Lietuvoje prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis parlamentarai pritarė po pateikimo. Vienkartinė elektroninė cigaretė apibrėžiama kaip tokia, kuri iš anksto yra užpildyta skysčiu ir kurios negalima papildyti nepriklausomai nuo to, ar ji turi įkraunamą bateriją. Tie kol kas išsame žinios. 19. Lietus, vietomis smarkus, artimiausią naktį prognozuojamas daug kur, ypač rytiniuose rajonuose, temperatūra apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, temperatūra apie 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 19 valandų. Nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą, tokio patvirtinimo teigia sulaukęs Gitanas Nausėda. Pasak prezidento, į Lietuvą sugrįžtančią rotaciją veikiausiai sudarys apie 1000 amerikiečių karių. Prezidentūros teigimu, kariai jau vyksta į Lietuvą traukiniais, planuojama surengti pasitikimo ceremoniją, tačiau kol kas nėra aišku, kada tiksliai tai įvyks. Degalams smarkiai brangstant, dizelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė, teigia premjeras. Mindaugas Sinkevičius užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Premjeras skaičiuoja, kad sumažinus dizelino akcizą 10 centų litras kuro atpiktų apie 12 centų, o biudžetui tai kas mėnesį kainuotų apie 20 milijonų eurų negautų pajamų. Savo ruoštų finansų ministras Taurimas Valys patvirtina, kad dizelino akcizo mažinimas šiuo metu nesvarstomas, o valstybės finansuojama nuolaida viešajam transportui esą galėtų būti teisingesnė alternatyva. Siūlymui uždrausti Lietuvoje prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis parlamentarai pritarė po pateikimo. Vienkartinė elektroninė cigaretė apibrėžiama kaip tokia, kuri iš anksto užpildyta skysčiu ir kurios negalima papildyti, nepriklausomai nuo to, ar ji turi įkraunamą bateriją. Nustatyti pasaulinius saugiklius dirbtiniam intelektui paragino daugiau nei 20 šalių lyderiai. Bendrame pareiškime pasirašiusieji įspėja, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Tačiau tokios dirbtinio intelekto srityje pirmaujančios šalys kaip Jungtinės Valstijos ir Kinija šio pareiškimo nepasirašė, jis tebėra atviras norintiems jį paremti. Paskutinį rugsėjo penktadienį universitetai ir mokslo įstaigos kvies į Europos tyrėjų nakties renginius. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Tyrėjų naktis visoje Europoje minima jau bent 20 metus. Jau šį penktadienį Lietuvoje vyks 10 renginių – paskaitos, praktiniai užsiėmimai, ekskursijos ir interaktyvios veiklos. Be kitų Vilniaus universitetas kvies tapti detektyvais chemijos pasaulyje, pabėgimo kambariuose įminti matematinio kosmo paslaptis, atskleisti superkompiuterių galimybes. Iš viso Europos tyrėjų nakties renginiai vyks net 11 šalies miestų, ne tik didžiuosiuose, bet ir Marijampolėje, Alytuje, Utenoje, Tauragėje, Telšiuose ir Molėtuose. Programa skirta moksleiviams, mokytojams ir visiems besidomintiems mokslu, į kai kuriuos renginius būtina iš ankstinė registracija.
1: Pakartotiniam Eurovizijos boikotui dėl Izraelio dalyvavimo konkurse pareiškė pritariantis Ispanijos visuomeninis transliuotojas. Šiemet gegužę Austrijoje vykusi konkursą protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą vykstant karui Gazos ruože, boikotavo ne tik Ispanija, bet ir Nyderlandai, Islandija, Airija ir Slovenija. Apie tai, kad ketina nedalyvauti kitų metų pavasarį Bulgarijoje vyksiančiame konkurse jau paskelbė Airija ir Nyderlandai. Lietus, vietomis smarkus, artimiausią naktį prognozuojamas daug kur, ypač rytiniuose rajonuose. Temperatūra apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus. Temperatūra apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Alytuje 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpam sukime į Oksfordą, kur tikrai sutiksime kompaniją South Arcade. Gal ir ne pačią didžiausią roko muzikos žvaigždę, bet tikrai įdomų kolektyvą kryptingai einantį savo pasirinktų muzikinių kelių. Jau galite įruoštis įvertinti naują grupės dainą Famous, kuri tampa trečiuoju grupės singlu šiais metais.

0: FM. Lietuviški. Geriausieji.
1: Grupės Gravel istorijoje yra vienas labai įdomus momentas. 2006 metais Tomo Sinickio vedama kompanija bandė savo laimę atrankoje į Euroviziją. Tąsyk pirmi tapo LT United vyrai su We Are The Winners. Į Gravel liko ketvirtoje pozicijoje. Kaip visada nuoširdus ir nenuspėjami grupės vyrai, gerbėjų simpatiją susitarnavo su kūriniu Round and Round. Kaip sakė Tomas Sinickis, daina gimė jam klausantis amerikiečių rokerių Queens of the Stone Age. Tomas sukūrė žodžius, melodiją, o beveik visas partijas atliko jo brolis. Štai taip ir gimė vienas garsiausių Gravel hitų Round and Round.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Tokio patvirtinimo teigia sulaukęs Gitanas Nausėda. Pasak prezidento, į Lietuvą sugrįžtančią rotaciją veikiausiai sudarys apie 1000 amerikiečių karių. Prezidentūros teigimu, kariai jau vyksta į Lietuvą traukiniais, jiems atvykus planuojama surengti pasitikimo ceremoniją, tačiau kol kas nėra aišku, kada tiksliai tai įvyks. 30 mm pabūklų sistema Seahawk už beveik 6 milijonus eurų Lietuva perka iš Britų kompanijos. Kaip praneša krašto apsaugos ministerija, sistemos skirtos stiprinti Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugą nuo oro grėsmių, įskaitant bepiločius orlaivius. Degalams smarkiai brangstant, dizelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė, teigia premjeras. Mindaugas Sinkevičius užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstimo sistemų operatoriai nuo lapkričio avarijų, sutrikimo ir ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Tai numatančias energetikos įstatymo pataisas šiandien priėmė Seimas. Siekiant skatinti gimstamumą ir sudaryti palankesnės sąlygas auginti vaikus, siūloma padidinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Tai numatančioms įstatymo pataisoms parlamentarai pritarė po pateikimo. Atvejų, kai kontrabandininkai rūkalus atgabena iš Baltarusijos balionai, šiemet ženkliai sumažėjo, tikina pasieniečiai. Jų duomenimis šiemet perimta 150 skraidintų krovinių, kai pernai per visus metus buvo 635 tokie kroviniai. Balionais gabentos kontrabandos mažėjimą pasieniečiai sieja su valstybės ir teisėsaugos pareigūnų bendrais veiksmais. Nustatyti pasaulinius saugiklius dirbtiniam intelektui paragino daugiau nei 20 šalių lyderiai. Bendrame pareiškime pasirašiusieji įspėja, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Vis dėlto dirbtinio intelekto srityje pirmaujančios Jungtinės valstijos ir Kinija šio pareiškimo nepasirašė. Minint tarptautinę dieną be automobilio vainikuojančią Europos judumo savaitę, visoje šalyje vyksta įvairūs tvariam judumui skirti renginiai. Gyventojai kviečiami bent dienai palikti savo automobilius ir keliauti pėsčiomis, dviračiais ar viešuoju transportu. Daugelyje miestų iš šiandien keleivius veža nemokamai, o vietinių maršrutų traukiniai šiandien galima važiuoti net 90% pigiau. Užtikrinta pergalė tarp kontinentinės taurės turnyrą Pekine pradėjo FIBA čempionų lygos laimėtojai Vilniaus ryto krepšininkai. Afrikos čempionė Ruandos Tigers komanda Vilniečiai šiandien nugalėjo 107-89. Poryt rytui teks grumtis su Kinijos čempionu Šanchajaus Sharks klubu. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: klasikinio roko legendos.
1: Britų roko grupės Def Leppard singlas Heaven Is buvo išleistas 1993 metais. Šį kūrinį rasite daugia milijoninių tiražų parduotame grupės albume Adrenalize. Grupės vokalistas kartą yra pasakęs, kad šiai dainai rašinėdamas back vokalo partijas, kiek tai yra įmanoma, priartėjo prie grupei Beach Boys būdingos dainavimo manieros. Tai buvo pirmas kartas, kai mes sau leidome nueiti taip toli. Tiesą sakant, ši daina skamba taip, lyg ją atliktų Queen, teigia Joe Elliotas. Beje, atlikėjas neslėpė, kad dainos Heaven Is vaizdo klipo tiesiog nekenčia. Kitas Def Leppard narys, Philas Collinas, prisipažino, kad ši daina jau keletą metų iki jos įrašo kartas nuo karto buvo grojama repeticijose ir koncertuose. Muzikantas atviravo, kad viena Heaven Is dalis yra tiesiog pasiskolinta iš kito Def Leppard kūrinio. Kaip ten bebūtų, visa tai nesutrukdė Def Leppard su Heaven Is patekti į klasikinio roko hitų sąrašą.

Sveiki, orai be konkurencijos yra ta tema, kurią dažniausiai kalbame su pirmą kartą sutiktais nepažįstamais žmonėmis. Tokiais atvejais turbūt daugelis norime palikti teigiamą įspūdį, o netaisyklinga kalba tam tik trukdo. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie orus lauke, vertėtų vengti. Pirmiausia, visais metų laikais laukiama saulė. Dažniausia klaida, kalbant apie ją, posakis gulėti ant saulės. Nors ir norėtųsi būti kuo arčiau šio šilumos ir šviesos šaltinio, patys suprantame, kad tai nerealu. Taigi tokį pasakymą reikėtų keisti, sakant, gulėti saulėje prieš saulę. Dar galima sakyti, kur saulė. Pavyzdžiui, padžioviau staltiesę ten, kur saulė. Lygiai taip pat ir aptariant kitas oro sąlygas. Ant lietaus taisome lietuje, lyjant kailyje. Vietoj posakio nestovėk ant vėjo, sakykime vėjyje, kur vėjas. Bet dar trumpai grįžkime prie saulėtų orų. Nors jiems esant lauke būti malonu, kartais nuo saulės pertekliaus galima gauti net saulės smūgį. Jo nereikėtų maišyti su šilumos smūgiu. Mat pastarai galime patirti ir nesikaitindami. O pavyzdžiui, ilgai būdami nevėdinamoje šiltoje aplinkoje, dirbdami karštoje aplinkoje, pavyzdžiui, šiltnamyje. Taigi tai skirtingi terminai. Dar yra ir šiluminis arba kitaip terminis smūgis. Tai staigus, dažniausiai vienkartinis šiluminis poveikis, kurį lemia greitas šildymas ar aušinimas. Norėdami apsisaugoti nuo visų jų, dėvime kepures, nešiojame akinius nuo saulės. Kalbant apie šį terminą, tinkamas ir variantas saulės akiniai. Lietuvių kalboje paskirtis gali būti reiškiama kilmininku. O kad ir kaip karšta lauke ir šilta

silpną prie jūros pučiantį vėjelį. Tai brizas, o ne bryzas. Jei ankstų rytą grožimės rūkus, sakykime, kad jis pakilo virš lauko, o ne ant lauko. Taigi tegul mūsų vartojami žodžiai būna tokie gražūs, kaip tas ankstaus rudenėjančio ryto rūkas. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Lietuviški. Geriausieji. Prieš 7 metus 2016 dienos šviesą išvydo Freaks on Flow albumas Waves. Jį Justinas Jarutis vadina rinkiniu iš pačios aukščiausios kokybės lentynos. Jei taip sakytų, koks prašalaitis, būtų galima diskutuoti, patvirtinti, paneigti arba susilaikyti. Bet kuomet toks pasisakymas pareina iš kūrėjo, grupės nario, tuomet abejonių nelieka. Freaks on Flow jau nebėra, bet jų užburiantis kūriniai roko gerbėjai visada šalia. Minėtame prieš paskutiniame grupės albume iš viso 12 dainų ir tarp jų visų tikrai vertų dėmesio išsiskiria viena Star. Tai na, išsišokėlė gerąją to žodžio prasme, lenkianti kitas ir turinti nemenkų panašumų į legendinės Foo Fighters kūrinius. Freaks on Flow, Star, lietuviškų geriausių sąraše.

Рок-ФМ.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Twisted Sister yra amerikiečių heavy metal grupė, susikūrusi New Yorko mieste. Savo sėkmingos karjeros pradžioje muzikantai naudojo Alice Cooper būdingą šokiravimo taktiką, kurią derino su naujosios britų heavy metal bangos maištingumu. Viską pagardinusi įvaizdžių pasiskolintų iš New York Dolls ir Kiss, Twisted Sister netrukus išpopuliarėjo Amerikoje. Nors grupės įkūrėjas buvo gitaristas J.J. Frenchas, absoliučiai visų grupės dainų autoriumi buvo pagrindinis vokalistas Dee Snyderis. Jo nuomonė, Twisted Sister yra tai, kas gimtų su jungu Slade ir Sex Pistols. Atrodo, kad 9-ame dešimtmetyje muzikos mylėtojams tai buvo priimtina. Mat Twisted Sister netrukus karaliavo Amerikos MTV ekrane ir daugelio radijos stočių programuose. Vienu didžiausiu Twisted Sister hitų tapo daina You Can't Stop Rock'n'Roll, kuri pristatė to paties pavadinimo antrąjį grupės studijinį albumą, išleistą 1983 metų vasarą.

klasikinio roko legendos. Anglijos sunkiojo roko grupė Rainbow, kurią 1975 metais įkūrė buvęs Deep Purple gitaristas Richie Blackmore'as, turėjo nemažos įtakos 9-ajame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje iškilusiam neoklasikiniam bei power metalui. Čia reikšmingos buvo tiek unikalios Richie Blackmore'o gitaros partijos ir neįlinis Ronnie James Dio vokalas, tiek klavišinių partijos bei tradicinius roko kanonus laužančios dainų struktūros. 1978 metais Rainbow išleido savo trečiąjį albumą Long Live Rock'n'Roll. Tai buvo paskutinis šios komandos darbas, kuriame vokalo partijas atliko bei dainų tekstus parašė vokalistas Ronis Jamesas Dio. Vienas ryškiausių šio albumo hitų buvo kūrinys Kill the King. Šią dainą grupė sukūrė gerokai anksčiau, nei ji pasirodė studijiniame albume. Su Kill the King grupė Rainbow pradėdavo savo pasirodymus jau 1976 koncertinėme ture, kurio metu buvo įrašytas koncertinis albumas On Stage. Koncertinė Kill the King versija gerokai skiriasi nuo tos, kurią grupė įrašė albume Long Live Rock'n'Roll. Čia studijinė Rainbow dainos Kill the King

Sveiki! Nors gerokai dažniau kalbame apie kasdienius orus, lietų, rūką, karštį ar pučiantį vėją, vis populiaresnė pokalbių tema tampa ir klimatas. Aptarėme trumpalaikius ir ilgalaikius jo pokyčius, žmonių įtaką ir kitus su tuo susijusius procesus. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie orus ir klimatą turėtume vengti. Pirmiausia, bene dažniausiai girdimas visuotinis atšilimas. Jis kartais vadinamas globaliniu, tačiau šį žodį vertėtų keisti būtent jau minėtų visuotiniu, nes tai tą patį reiškintis tik taisyklingas lietuviškas žodis. Rečiau girdimas terminas klimato šildymas. Nors skamba keistai ir galbūt nelogiškai, lietuvių kalboje terminologai patiria vartoti būtent šį junginį. Taip norima pabrėžti, kad procesas yra ne savaiminis, o vyksta dėl žmogaus veiklos. Su tuo susijęs ir žodžių junginys šiluminė tarša. Būtent jis vartojamas norint apibūdinti taršą, atsiradusią nutekėjus šilumą iš įrenginių į aplinką dėl kuro deginimo. Nereikėtų vartoti kartais girdimo pasakymo terminė tarša. O kalbant apie klimato pokyčius, beveik visada minimi ledynai. Tiksliau jų tirpimas, tad keletas su tuo susijusių netaisyklingų žodžių. Nevartotina svetimybė yra žodis glečeris. Jį reikėtų keisti paprastai – ledynas. Jeigu apibūdiname tam tikrą erą ar laikus, kai žemė dengia ledynai, juos taip ir vadinkime – ledynmečio ledynų. Nereikėtų sakyti glacialinis ar glacialinė. Šie žodžiai neteiktini dėl hibridinės darybos. O štai sakyti – ledinuotasis vandenynas galima. Tai kitas Arkties vandenyno pavadinimas. Tik nereikėtų sakyti – ledinuotasis ir ledinuotasis. Nes žodis siejamas ne su ledynais, o su ledais ir ledkalniais. Žinoma, šis pavadinimas yra tik šalutinis Arkties vandenyno pavadinimo variantas. Pirmenybė teikiama pastarajam. O keičiantis klimato sąlygoms, prie jų turi prisitaikyti ir įvairūs organizmai. Iš kitų kraštų kilusių organizmų prisitaikymas prie neįprastų jiems klimato ar aplinkos sąlygų dažniausiai vadinamas aklimatizacija. Tačiau galima sakyti ir aiškiai lietuviškai. Tiesiog prisitaikymas, pritaikymas prie kokių nors sąlygų. Taigi, keičiantis klimatui, oro sąlygoms keičiasi ir mūsų kalba. Joje atsiranda ir daug anksčiau negirdėtų žodžių. Tad renkantis, kuriuos sakyti, pirmenybę teikime aiškiems, gražiems ir lietuviškiems. To ši laida ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kalbant apie lietuvišką roką, Lemons Joy yra viena iš tų grupių, kurią gera prisiminti. Norint tai padaryti, reikia grįžti 90-uosius. Dar į tą metą, kai grupės pavadinimas buvo ne Lemon Joy, o Lemons Joy. Būtent pastarai priklauso fantastiškas albumas Glostik, kuris pasirodė 1996-aisiais. Tuomet tai buvo tokia muzika, kuriai vargiai kas galėjo prilygti. Kitokia, moderni, įtraukianti ir labai labai savita. Vienas minėto albumo perlų yra City of Berries. Žinoma, anglų kalba parašytas kūrinys, kurį daugiažodžiavo nemėgstantis Igoris Kofas pristato labai trumpai. City of Berries yra apie įsivaizduojamą miestą.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Donovan yra škotų dainininkas, dainų autorius ir gitaristas, kurio pilnas vardas Donovanas Philipsas Leičas. Tapęs viena iš keliausių britų folko scenos figūrų, Donovanas nuo kitų muzikantų skyrėsi eklektišku savo muzikos stiliumi, kuriame derėjo ne tik folkas, bet ir džiazo, popso, psichedelija ir world stilių elementai. Savo laiku buvo kritikų, kurie Donovaną vadino britiškuoju Bobu Dylanu. 1966 metų spalio 24 dieną Epic Records išleido Donovano singlą Mellow Yellow, kurį aranžavo buvęs Led Zeppelin bosistas Jonas Paulas Jonesas. Be to buvo manoma, kad dainos įrašuose dalyvavo geras Donovano draugas seras Paulas McCartney, tačiau vėliau šie gandai buvo paneigti. Šis kūrinys tapo savotiška Donovano vizitinė kortelė. Singlas Mellow Yellow Amerikos tape pakilo į antrą vietą, o Didžiojoje Britanijoje į aštuntą poziciją. Vien Jungtinėse Amerikos valstijose hitas Mellow Yellow buvo nupirktas didesniu nei 1 milijono kopijų tiražu. Įdomu tai, kad šioje dainoje minimas elektrinis bananas sukėlė mitą, esą galima svaigti rūkant banano žieves. I'm just mad.

только прокачал гимн та жамя. Если же я

0: Klasikinio roko legendos.
1: Viena iš skirtinių kompozicijų visoje įspūdingoje Led Zeppelin kūryboje tapo Regis stiliaus įtakotas kūrinys Die America. Ši daina yra paimta iš 1973 metais išleisto grupės albumo Houses of the Holy. Tai yra vienas iš nedaugelio kūrinių, kurių autorystė priklauso visiems keturiems Led Zeppelin nariams. Tikriausiai dėl ironiško Regis stiliaus elementų panaudojimo, kritikai ir grupės gerbėjai Die America taip ir nesugebėjo priimti rimtai. Daugelis ją vadina lėkšta. Deja, laikas viską sustatė į savo vietas ir šiandien Die America yra tikrų tikriausia klasikinė roko daina. Savo metu Robertas Plantas buvo beveik pasiekęs savo slaptą tikslą išleisti Led Zeppelin singlą Didžiojoje Britanijoje, kuri iki tol buvo pardavinėjami tik išskirtinai grupės albumai. Robertas pasiekė nemažai, nes Atlantic Records jau spėjo išsiųsti reklaminės singlo kopijas radijos stočių didžėjams, tačiau paskutinę minutę viskas buvo atšaukta. Garsią šios klasikinės dainos versiją 1995 metais pasauliui dar kartą priminė amerikiečių muzikantė

Lietuva. Čia mūsų namai. Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: Didžiosios Britanijos heavy metalo kolektyvas Girls School susikūrė New Wave of British Heavy Metal klestėjimo laikais. Tai viena populiariausių ir ilgiausiai gyvuojančių roko grupių, kurioje groja tik moterys. Iš mokyklinės grupės Painted Lady išaugusios merginos ankstyvaisiais 80-aisiais susilaukė didžiulio sunkiosios muzikos gerbėjų, muzikos kritikų ir žiniasklaidos dėmesio. Svarbiausias ir komerciškai sėkmingiausias Girls School albumas, antrasis darbas Hit and Run, ne vienoje šalyje tapo auksiniu. Titulinė jo daina iki šiol populiarus singlas ir vienas žinomiausių grupės hitų. Jo dėka merginos pateko į BBC laidą Top of the Pops, kas anuomet buvo retas reiškinys sunkiosios muzikos atlikėjų tarpe. Albumo sėkmė leido joms koncertuoti su tokiomis sunkiojo roko muzikos įžymybėmis kaip Black Sabbath, Rush, Rainbow ir toliau populiarinti savo kūrybą. 1982 metais Kopenhagoje, grojant Some Merciful Fate, dainos Hit and Run metu vokalistė Kim McAuliffe nuo mikrofono patyrė keletą smarkių elektros iškrovų, dėl ko iškilo rimtas pavojus jos sveikatai. Laimei, netrukus jį pasveiko ir galėjo koncertuoti toliau. Nors nuo grupės Girls School dainos Hit and Run įrašymo prabėgo ne vienas dešimtmetis, ją vis dar nostalgiškai prisimena jos gerbėjai ir radio klausytojai.

Sveiki, turbūt kiekvienas išvardytume bent po kelius žodžius, dėl kurių rašybos, taigi ir tarimo abejojame. Ir tai ne nosinių raidžių rašyba ar kiti atvejai, kai reikia žinoti daug ir sudėtingų taisyklių. Tai žodžiai, kuriuose glumina vos viena raidė. Tai yra, jie atsiranda tada, kai nereikia, arba pradingsta, nors reikalinga. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą jų. Pirmiausia, žodžiai senai ir seniai. Jų prasmės skiriasi. Žodis senai vartojamas norint apibūdinti išvaizdą. Tai yra atrodyti senam. Pavyzdžiui, jis toks jaunas, o jau taip senai atrodo. Seniai yra laiko prieveiksmis, reiškiantis prieš daug laiko, o ne dabar vykusi veiksmą. Pavyzdžiui, užsienyje buvau labai seniai, dabar keliauju po Lietuvą. Taigi sakinys mes senai nesimatėme, taisomas mes seniai nesimatėme. Dar du beveik identiški žodžiai – espresas ir ekspresas. Žodžiu espresas vadinamas stipri tonizuojanti akimirksniu pabudinanti kava. Tuo metu ekspresas – žodis apibūdinantis greitai ir skubiai atliekamus veiksmus, daiktus, objektus. Visgi jis turi gražius lietuviškus atitikmenis – skubus, greitasis. Taigi junginį ekspres traukinys reikėtų keisti sakant greitasis traukinys. Šis pavyzdys leidžia išvengti klaidų, nes žodį ekspresas reikėtų apskritai pamiršti. Taigi išgėrę espreso nuskubėjame į greitąjį traukinį. Arba nuskubėjome į nuomojamą butą. Kartais žodis nuomoti sakomas ir rašomas netaisyklingai – nuomuoti. Čia reikėtų prisiminti paprastą taisyklę. Taisyklingas yra trumpesnis žodis. Taip, nors tik viena raidė, bet trumpesnis. Panašiai reikėtų prisiminti ir žodžius licencija ir licenzija. Taisyklingas yra žodis su dviem C raidėmis. Prisiminu šią taisyklę, klaidos pavyktų išvengti. Vienos raidės svarba ir žodžiuose treningai bei trenikai. Nors gali atrodyti, kad tai apskritai nevartotinas žodis, kurį reikėtų keisti sakant sportinis kostiumas, treningo baimintis nereikėtų. Svarbu nepamesti vienos N raidės ir sakyti treningas, o ne treningas. Režimas ir rėžimas – vieno taškelio skirtumas, tačiau dvi skirtingos prasmės. Daiktavardis rėžimas padarytas iš veiksmažodžio rėžti, tai yra aštrių įrankių dalyti, pjauti ar smarkiai ką daryti. Tuo metu tarptautinis žodis režimas vartojamas norint įvardyti tiksliai nustatytą darbo, poilsio ir maitinimosi tvarką ar valstybinę santvarką. Taigi viena raidė kartais gali visiškai pakeisti žodžio reikšmę, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, skatinai kiekvieną raidelę žiūrėti atsakingai ir rašyti bei kalbėti taisyklingai.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Daina The Boys Are Back in Town yra iš airių grupės Thin Lizzy 1976 metų albumo Jailbreak. Šį kūrinį keli žinomi muzikos leidiniai įtraukė į visų laikų populiariausių dainų sąrašus. Atskiro pagyrimo nusipelnė grupės lyderio Philo Lynott'o vokalo partija šioje dainoje. Jau kelis dešimtmečius ji tikrai nedaro gėdos paties dainininko mėgtam juodojo airių šunsnukio titului. Gimtojoje Airijoje kūrinys pateko į populiariausių dainų sąrašo viršūnę ir tapo garsių hitu daugelyje kitų šalių. Ją išpopuliarino kiti atlikėjai, dešimtis filmų bei reklamų. Ši daina yra oficialus amerikietiško futbolo komandos Dallas Cowboys himnas. Ji taip pat yra dažnai atliekama ypač populiaraus gimtojoje Airijoje regbio varžybose. Čia vienas iš populiariausių grupės Thin Lizzy hitų The Boys Are Back in Town.